0: Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeidet.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Oi! Hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek, bedre hud hele livet.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Grillis, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Dette er Trysilradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Trysilradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En fersk rapport fra Menon Economics viser at verdiskapningen innen spill i innlandet nesten har firedoblet seg de siste 10 årene. Det audiovisuelle miljøet med særlig vekst i Hamar-regionen skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ifølge Tom Svellet, som leder i hovedutvalg for kultur i innlandet fylkeskommune, vurderer fylket nå nye strategier for satsning på både film og ikke minst spill. Svellet understreker at det store muligheter i denne bransjen.
4: Vi helt i startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp i, men det åpenbart at når det såpass utvikling på det her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
3: Med bare 5 dager igjen til 17. mai kommer informasjonskonsulent Shera Westman fra informasjonskontoret for Fargo Interiør med råd om rengjøringstips før nasjonaldagen. Hun anbefaler å rengjøre grillen grundig for å unngå matforgiftning, vaske bunadsskjorter etter stofftype og sørge for at flagget rent og pent. Også platting og terrasse bør klargjøres ved å feie og vaske terrassen med milde rengjøringsmidler, sier hun.
5: Hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, kost over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skyller godt.

0: Solrustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett skya vær først på dagen I dag, så litt mer skya vær I ettermiddag og kveld og muligheter for spredte regnbyger. Nordlig bris melder yr en opp, temperaturer mellom 0 og 11 grader.

du. Ja, det sang A1. Vi er klare for en ny utgave av Endelig Morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med resten av redaksjonen så skal vi i dag også underholde og informere etter beste evne. Blant annet så skal det handle om at verdiskapingen innen spill i Innlandet har nesten firedoblet seg på 10 år, og det her er noe som fylkeskommunen vil satse på. Mer om det etter blant annet Taus Sett Fyr på Himmelen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Underholdningsguiden. Mellom 12 og 13 i dag det tirsdagskaffe i Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekaffe i lokalene i Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent foredrag i Kulturhuset Hagelund. Tema «Hva gjør livet godt å leve i en vanskelig tid?» Arrangør de fire pensjonistforeningene i Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull i Raumastua på Drevsjø, og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia Menighet av Trysil og Den Norske Kirke felles kristen bønnenatt i Storveien 11. Her går det slag i slag fram til klokka 7-8 torsdags morgen med forbønn, lovsang, bønnevandring med meire. Kom når du vil og kan.

0: På oppdrag fra fylkeskommunen så har nå noe som heter Menon Economics utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den audiovisuelle bransjen her I fylket. Og hva det det skal vi snart snakke mer om. Men det altså en bransje som går så det griner, kan man trygt si. Thomas Welle, du leder I hovedutvalg for kultur I nettopp Innlandet fylkeskommune, og før vi kommer inn på denne rapporten, forklar litt for oss hva audiovisuelle bransjer som vi har mye av I Innlandet.
1: Ja, det er jo film og spill og gaming, kan du si, da. Så, og der det jo en stor vekst på, og det spesielt rundt Hamar som dette her har vokst de siste årene, og der ser vi jo nå resultater av. Og det har kanskje noe med hele samfunnet vårt å gjøre, med at vi bruker PC, telefon og alt mye, mye mer enn vi gjorde før, så det der det ligger.
0: Og så har det som sagt kommet, som jeg sa, en ny rapport som viser at verdiskapningen innen spill her I Innlandet, den har nesten firedoblet seg på 10 år, så det jo ganske voldsomt. Hvordan fungerer spillbransjen I fylket her?
1: Nei, den skaper jo arbeidsplasser rett og slett. Altså det mange miljøer som kreative, som klarer å sette I gang nye ting, lage filmer, lage spill og så videre, som gjør at det skaper omsetning og skaper arbeidsplasser og skaper verdi for Innlandet rett og slett da.
0: Dette kanskje en bransje dere vil satse mer på I fremtiden også?
1: Ja, altså den rapporten har jo akkurat kommet. Vi fikk en kort gjennomgang av den på siste møte I hovedutvalget, og så skal vi behandle den videre og vurdere hva vi skal gjøre, men det åpenbart at dette et område som det store muligheter I, og som skaper vekst, og som vi ønsker å satse på. Vi gjør jo allerede det I forhold til film. Vi jo eiere både av Filminvest sammen med Trøndelag og Østnorsk Filmsenter sammen med noen kommuner, slik at vi bruker per I dag I budsjettet vårt cirka 9 millioner på spillutvikling da, så, eller film- og spillutvikling, så det jo noe vi ser resultater av gjennom verdiskapning og sånn I hele fylket, så vi kjører jo nå I gang en vurdering av dette her, og så skal vi prøve å finne noen lure strategiske valg for oss som vi skal ta det videre. Da.
0: Ja.
1: Så det blir spennende. Så vi helt I startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp I, men det åpenbart at når det såpass utvikling på dette her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
2: Ja, det sa Tom Svellet, leder I hovedutvalg for kultur I Innlandet fylkeskommune. Reporter var Hege Hagaløkken. Nå til Tom Petty and the Heartbreakers.

Free Falling, Tom Petty and the Heartbreakers I endelig morgen. I går ettermiddag så gjennomførte utrykningspolitiet en trafikkontroll på Vestre Solørvei ved Glomlia I Kongsvinger. Her var det 8 personer som fikk forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 80 km I timen I skiltet 60-sone, melder politiet. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Barry White og Tina Turner med In Your Wildest Dreams. The sun goes down.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Elever fra Innbygda skole og Trysil ungdomsskole deltok i går i den årlige Hold Trysil Rent-kampanjen i sentrum av Trysil. Arrangementet ble organisert av Trysil ungdomsråd, og elevene konkurrerte om å samle mest mulig søppel. Totalt så ble det samlet inn rundt 120 kilo søppel i løpet av dagen. Det ble også delt ut pengepremier til klassene som plukket mest, og til klassen som fant en skjult gullflaske i sentrum, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det kommunale selskapet Elverum Vekst gikk med et underskudd på 4,7 millioner kroner i fjor. Det kom fram under selskapets generalforsamling nylig. Selskapet peker på lavkonjunktur i bolig- og eiendomsmarkedet som hovedårsak til det svake resultatet. Samtidig så er arbeidsstokken redusert med 40% siste år. Elverum Vekst, som er heleid av kommunen, jobber blant annet med næringsutvikling, tomtesalg og rekruttering av nye innbyggere til Elverum, det skriver Østlendingen. 16. mai markeres toårsjubileet til Solør Mekk og Ragg med Håkon Banken Krusing i Hoff. Arrangementet starter med feiring og sosialt samvær på klubbens område på Kvisler, inkludert grilling, vafler og loddsalg. Rundt klokka fire legger bilkortesjen ut på en rute gjennom Solør, med håp om publikumsoppslutning både langs veien og på klubbhuset. Svein Arne Huksten forteller at de satser på at mange deltar, og at flere premier til loddsalget er velkommen.
2: Krusinga er egentlig litt for å hedre Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banken Krusing her i fjor, i samarbeid med en Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisen at det var over 100 biler, så tenkte vi skulle prøve å gjenta det i år da. Kanskje slå den rekorden. Ja, vi feirer toårsjubileum, og det er akkurat 16. mai, så er det akkurat to år siden vi hadde åpning. Offisiell åpning, men vi har jo drivet på et par år. Synes dette her er artig å drive med.
3: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett skya vær først på dagen i dag, så litt mer skya vær i ettermiddag og kveld og muligheter for spredte regnbyger. Nordlig bris melder yr en opp, temperaturer mellom 0 og 11 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
7: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
8: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
7: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Er alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

sånne som oss og River. Så var det politiloggen. I går så hadde utrykningspolitiet en trafikkontroll på Vestre Solørvei ved Glomlia I Kongsvinger. 8 forelegg for hastighet skrevet ut. Høyestehastighet var 80 km I timen I skilta 60-sone. Et vogntog begynte å brenne I går ettermiddag I en rundkjøring mellom Riksvei 4 og E16 ved Roa. Ingen personer ble skadet, men det var en del trafikale problemer her. En lastebil fikk I går kveld motorstans I avkjøringsfeltet fra E6 til Vangsveien ved Midtstranda I Hamar. Førte til en del trafikkproblemer, og avkjøringen mot Hamar var stengt en periode I går kveld. Det kom melding om røykutvikling I en enebolig på Brandbu I går kveld. Branden ble slukket. 2 personer fikk helsesjekk etter å ha pustet inn noe røyk. Branden skal ha startet I en sentralstøvsuger. Og en mann I 20 år pågrepet etter at en bil rygget inn I en veranda på Hundalen på Gjøvik I går kveld. Mannen mistenkt for promillekjøring og for å ha kjørt uten gyldig førekort. Det mistenkes at kjøringen inn I verandaen var gjort med vilje. Politiet har opprettet sak.

0: Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal nettopp ferdig med den store vårmønstringen. 150 veteranbiler pluss mange andre veterankjøretøy stilt opp I museumsparken på Tynset. Men at vårmønstringen over betyr ikke at det rolige dager I klubben, Kenneth Sagvang. Dere har et ganske høyt aktivitetsnivå.
1: Ja, det stemmer det. Vi passer på å treffes og kjøre oss noen turer, som både veterankjøretøy og litt lengre turer med buss. Vi bruker å ha en sånn årlig tur med buss da, for eksempel museum eller messe og sånne ting. Da. Så vi passer på å holde oss I form.
0: Dere møtes hver onsdag på Caltex I Tolga også?
1: Mange av oss gjør det. Det jo et sånt uformelt treff som vi har oppe der. Da. Med kaffe og softis, og den vil kjøpe på kaffen der. Ellers så har vi månedlige medlemsmøter, da, som litt mer arrangert.
0: Under vårmønstringa I helga så delte dere ut en stor gavesjekk til Tolga Mekkeklubb. Med det så bidrar dere kanskje til å sikre rekruttering til motorinteresse generelt, eller det med tanke på interesse for veteranmiljøet?
1: Nei, det for å rekruttere til motorinteresse, tenker vi da. For å fange opp dem som synes det artig å drive med noe annet enn ski og fotball og håndball. Det jo ikke noe galt med de aktivitetene, men det rett og slett ikke for alle, og da synes vi det greit å støtte tiltak som bygger opp under det vi driver med selv. Da.
0: 10 000 kroner, det mye peng.
1: Ja, det jo en bra sum, men vi tenker det at det vel anvendte penger, og vi synes det artig å bruke penger på noe som kommer interessen vår til gode da, med rekruttering.
0: Ungdommene fortjener også et godt miljø og gode forhold å mekke under?
1: Ja, det gjør de så absolutt. Det jo mange av dem som står ute og skru I vind og blest, så vi synes det greit også, å sponse dem med noen midler sånn at de kan få en garasje og kanskje investere I noe utstyr.
0: Helt til slutt da, fortell litt om Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal. Hvor mange dere? Dekker dere alle Nord-Østerdalskommunene, eller dere kanskje enda større?
1: Ja, vi faktisk litt større. Vi per I dag cirka 210 medlemmer. Mye støttemedlemmer, selvsagt, som synes det artig å støtte det vi selv støtter, da. Så veteraninteresse I lokalmiljøet oppi her. Medlemsmassen som aktiv, den bor vel ja, mellom Os I nord og Rendalen I sør, Folldalen I vest, ja, ut på Engerdalen. Mens den støttemedlemmene, og dem jo faktisk da fra opp I Nord-Trøndelag til langt ned I Østfold, Vestfold.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Never gonna give you up og Rick Astley i endelig morgen straks 7. Det betyr at det blir nyheter fra inn- og utland og fra innlandet. Og vi får følge fram til nyhetene av Louis Capaldi. Det her Stay Love.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 7, og her siste nytt.
1: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En fersk rapport fra Menon Economics viser at verdiskapningen innen spill i innlandet nesten har firedoblet seg de siste 10 årene. Det audiovisuelle miljøet med særlig vekst i Hamar-regionen skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ifølge Tom Svellet, som leder i hovedutvalg for kultur i innlandet fylkeskommune, vurderer fylket nå nye strategier for satsning på både film og ikke minst spill. Svellet understreker at det store muligheter i denne bransjen.
4: Vi helt i startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp i, men det åpenbart at når det såpass utvikling på det her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
3: Med bare 5 dager igjen til 17. mai kommer informasjonskonsulent Shera Westman fra informasjonskontoret for Fargo Interiør med råd om rengjøringstips før nasjonaldagen. Hun anbefaler å rengjøre grillen grundig for å unngå matforgiftning, vaske bunadsskjorter etter stofftype og sørge for at flagget rent og pent. Også platting og terrasse bør klargjøres ved å feie og vaske terrassen med milde rengjøringsmidler, sier hun.
5: Hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, kost over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skyller godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.
3: Politiet har pågrepet en mann i 20-årene etter at en bil rygget inn i en veranda i Hunndalen på Gjøvik i går kveld. Politiet mener at bilen ble rygget inn i verandaen med vilje før føreren stakk fra stedet. Mannen ble pågrepet i nærheten og mistenkt for promillekjøring og for å ha kjørt inn i husveggen. Han hadde heller ikke gyldig førekort. Politiet opplyser at mannen kjent av dem fra tidligere, og det opprettet sak etter hendelsen.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.

Underneath Alanis Morissette I endelig morgen, 9 over 7 den tirsdagen 12. mai. Takk for at du hører på. I løpet av frokostsendingens kommende halvtime så skal det handle om den store dagen som nærmer seg, som på søndag. Da prater jeg selvfølgelig om 17. mai. Du tenker at dit det lenge, men det det jo ikke. Med Kristi Himmelfartsdag på torsdag og en liten inneklemt fredag der imellom, så vi plutselig på nasjonaldagen, og vi skal få noen vasketips og råd før vi kommer dit ganske snart. Først ut, Erik Lukashaugen her. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs.
4: Underholdningsguiden. Mellom 12 og 13 I dag det tirsdagskaffe I Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekaffe I lokalene I Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent foredrag I Kulturhuset Hagelund. Tema «Hva gjør livet godt å leve I en vanskelig tid?» Arrangør de fire pensjonistforeningene I Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull I Raumastua på Drevsjø, og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia-menighet av Trysil og Den Norske Kirke felles kristen bønnenatt I Storveien 11. Her går det slag I slag fram til klokka 7-8 torsdagsmorgen med forbønn, lovsang, bønnevandring med meire. Kom når du vil og kan.

0: Nå det bare tirsdag I dag, og du tenker kanskje, ja, men jeg har god tid til 17. mai. Ja, det mulig du tenker, men har du det? Det var kanskje ikke så god tid som du liker. Og til å tirsdag I dag, onsdag morgen på torsdag, alt stengt, da det Kristi himmelfart. Så det fredag, så det lørdag, og så kommer 17. mai på søndag. Så det kommer til å gå radio unna, og da gjelder det jo å ha alt klappet og klart til den store dagen. Vil du ha noen gode tips til hvordan du forbereder deg best mulig? Vi har tidligere her på kanalen snakket med informasjonskonsulent Sheira Westman, som jobber hos informasjonskontoret for farge og interiør, og hun har noen gode tips til hva som lurt å gjøre allerede nå. Og hun ber oss tenke kanskje først og fremst på grillen.
1: 17. mai jo ofte den store grilldagen, ikke det? Vi griller pølser og alt mulig kjøtt og fisk og hva vi gjør. Og da det viktig at grillen ren, så at du ikke blir matforgiftet. Og så det mye koseligere med en ren grill enn med en skitten grill.
0: Ja, kjekt råd. Og bunadsskjorter, det noe annet mange tenker litt på før 17. mai?
1: Det går fint å vaske bunadsskjorter selv. Bare huske å sjekke hvilket stoff den laget av. For det forskjell på om det et bomullstoff eller linstoff I skjorta, og også om den brodert med fargerike broderier og blomstermotiver som det ofte eller om det en helt hvit skjorte. Det fint å sjekke det først, for det skiller seg litt grann til hvordan du vasker, hvilke vaskemidler framfor alt du skal bruke. De fleste skjorter, linstoffer og bomullskjorter kan jo rengjøres på noen måter. Bløtlegging I kaldt vann og prøve å fjerne Og hvis det blitt litt gult, gulene av at den hengt I skapet et år, så kan man prøve å fjerne det med et veldig mildt rengjøringsmiddel, men styr unna Milo, for det for ullstoffer, og det sjelden ull I bunadsskjorta. Men andre, Omo og den slags, for hvitt stoff eller for kulørtstoff hvis du har broderier på, det går helt fint.
0: Og et annet viktig, skal jeg si, tilbehør for at 17. mai skal bli en ekte nasjonaldag, jo flagget. Sheira Westman har noen gode tips rundt det også.
1: Det bør jo gjerne være rent og pent, og fargene klare, og det hvite hvitt ordentlig. Den kan du også vaske selv. Kanskje enklest å legge den I bløt, I en bøtte med lunkent vann, med litt grann mildt vaskemiddel oppi, og så skylle godt, og så henge til tørk.
0: Og når vi har vasket både grill, bunadsskjorter og flagg, så det også viktig å feie for sin egen dør, eller feie plattingen, eller terrassen.
1: Ja, altså det første jo feie. Det gjør man jo alltid først, tenker jeg. Feie bort bøss og løv og litt sånn skitt som har kommet der. Og sen det vel egentlig å vaske den lett, hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, koste over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skylle godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.
2: Ja, det sa Sheira Westman fra informasjonskontoret for farge og interiør. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Endelig morgen fortsetter med kongen selv, Bruce Springsteen. Det her My Hometown. God tirsdag.

My Hometown og Bruce Springsteen. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen Radio Bingo her I kanalen. Nye penger skal deles ut. Vi deler ut over 20 000 kroner hver uke. Og hvis du ekstra heldig og får bingo på lykketalen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Siste uke så var det Ingrid Wilhelmsen som vant den største enkeltgevinsten, 10 000 kroner. Premien den allerede utbetalt, og så det nye muligheter til å vinne I kveld. Både 10 000 kroner som vi har som største enkeltpremie hver uke, og lykkepotten da på 100 000 kroner om du får bingo på lykketalet I kveld. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Dette er Trysilradioen, og her er lokale nyheter.
1: Elever fra Innbygda skole og Trysil ungdomsskole deltok i går i den årlige Hold Trysil rent-kampanjen i sentrum av Trysil. Arrangementet ble organisert av Trysil ungdomsråd, og elevene konkurrerte om å samle mest mulig søppel. Totalt så ble det samlet inn rundt 120 kilo søppel i løpet av dagen. Det ble også delt ut pengepremier til klassene som plukket mest, og til klassen som fant en skjult gullflaske i sentrum. Det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det kommunale selskapet Elverum Vekst gikk med et underskudd på 4,7 millioner kroner i fjor. Det kom fram under selskapets generalforsamling nylig. Selskapet peker på lavkonjunktur i bolig- og eiendomsmarkedet som hovedårsak til det svake resultatet. Samtidig så er arbeidsstokken redusert med 40% siste år. Elverum Vekst, som er heleid av kommunen, jobber blant annet med næringsutvikling, tomtesalg og rekruttering av nye innbyggere til Elverum, det skriver Østlendingen. 16. mai markeres toårsjubileet til Solør, Mekk og Ragg med Håkon Banken-krusing i Hoff. Arrangementet starter med feiring og sosialt samvær på klubbens område på Kvisler, inkludert grilling, vafler og loddsalg. Rundt klokka fire legger bilkortesjen ut på en rute gjennom Solør, med håp om publikumsoppslutning både langs veien og på klubbhuset. Svein Arne Huksten forteller at de satser på at mange deltar, og at flere premier til loddsalget er velkommen.
2: Krusinga er egentlig litt for å hedre Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banke-krusing her i fjor i samarbeid med en Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisa at det var over 100 biler, så tenkte vi skulle prøve å gjenta det i år da. Kanskje slå den rekorden. Ja, vi feirer toårsjubileum, og det er akkurat 16. mai, så er det akkurat to år siden vi hadde åpning. Offisiell åpning, men vi har jo drivet på et par år. Synes dette her er artig å drive med.
3: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett skya vær først på dagen i dag, så litt mer skya vær i ettermiddag og kveld og muligheter for spredte regnbyger. Nordlig bris melder yr en opp, temperaturer mellom 0 og 11 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. Tre sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Lina, det her var evig tid. Så var det lokalsporten. Den skal Paul-Erik gi oss etter Bruno Mars. I just might.

I kveld får Tynset sine fotballkvinner storfint besøk når toppserielaget LSK kvinner gjester Nytrømoen I andre runde av køppen. Tynset tok seg videre etter å ha slått Ranheim 4-1, mens LSK kvinner kommer rett inn I denne runden. Forrige gang lagene møttes sendte det 12-0 til LSK, men Tynset-keeper Ellen Reiten lover at det ikke skal skje igjen. Tynset har hentet 7 poeng på 5 kamper I andre divisjon og håper på et jevnere oppgjør denne gangen. Kampstart klokka 18, og det blir fanzone med grilling, ansiktsmaling og lykkehjul før kampen, det melder arbeidets rett. Under vårmøtet 10. mai delte Hedmark Skikrets ut årets utøverpriser til 3 markante langrennsnavn fra regionen. Rekruttprisen gikk til Mia Moen Mikkelsen fra Tynset IF og Oliver Holum Jakobsen fra Moelven IL etter sterke sesonger med både medaljer og toppresultater nasjonalt. Årets utøver ble Caroline Grøtting fra Strandbygda IL, som etter flere sterke prestasjoner I Norges Cup og Skandinavian Cup samt verdenscupen, fikk sesongen kronet med en plass på landslaget. Arrangøren av Tronfjell Cup I skyting melder om rekordinteresse I år. I følge arbeidets rett nær 250 skyttere påmeldt til hver av de 4 stevnene som går av stabelen på banene I Alvdal, Tynset, Fåset og Lonås torsdag og fredag. Cupen samler skyttere fra hele regionen, og samtlige resultater teller sammenlagt når vinneren skal kåres. I fjor var det Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord som gikk helt til topps, mens de lokale profilene Thomas Bård og Roger Nilsen fra Tynset begge var blant de beste. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på en e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: 16. mai så kjører de Håkon Banken Cruising og feiring til toårsdagen til Solør Mekorag I Hoff. Vi prater jo her med deg, Svein Arne Hugsten. Du kan jo fortelle litt om hold på seg opphavet til denne cruisinga.
1: Ja, cruisinga egentlig litt for å hedre Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banken Cruising her I fjor I samarbeid med Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisen at det var over 100 biler, så jeg tenkte vi skulle prøve å gjenta det I år da. Kanskje slå den rekorden.
0: Og det starter jo her da med feiring til klubben som her.
1: Ja, vi feirer toårsjubileum, og det akkurat 16. mai så det akkurat to år siden vi hadde åpning. Offisiell åpning, vi startet litt før. Men vi har jo drivet på et par år, og synes dette her artig å drive med. At ungdommen får utfolde seg litt og prøve litt forskjellige ting.
0: Her det som kommer til å skje her da, før du reiser ut på tur?
1: Nei, det blir litt sosialt her, og vi har jo fått ordnet oss en kiosk. Vi har bygget om et spikertelt vi fikk til kiosk. Så der blir det grilling til hamburger og pølser og steking til vafler og kaffe og godsaker. Og så blir det loddsalg, og så kommer Tommy Mikkelsen og spiller noen Håkon Banken låter før vi reiser ut på cruising da, cirka klokka 4, tror jeg det var leva.
0: Og denne cruisinga, den skal jo gå gjennom hele Solør for fortelle ruta da.
1: Jeg kan avsløre ruta nå. Vi startet altså på Bekkeklubben der da, I Kvisler, og så kjører vi Vessia opp mot Våler, gjennom Våler sentrum, ut at ved Kåtenkrysset, og nedover til Flisa, og så prøver vi å lure inn et rundel 2 I Kaffegata, før vi stikker til kirken der og kjører rundt der, over på Vessia, opp til Mosong, og til kirka I Hoff, der Håkon ligger da.
0: Og du håper jo på at folk kommer både hit, men også at det kanskje står noen langs vegen på krusinga?
1: Ja, det var kjempestas hvis det hadde vært noen folk som møtte opp etter vegen. Og kanskje hvis de har fått skjene flagget sitt til 17. mai, så kan de prøve å kjøre en 16. som det fungerer.
0: Det ser jo ut til at det blir folksomt her også, men litt rundt loddsalget da, hvis du ser vel sikkert etter premier til dette også?
1: Ja, vi har fått inn en del premier, men vi kan godt ta imot flere, for til flere premier det til større vinnersjansen.
0: Og nå håper du at folk kommer hit da den 16.
1: Ja, jeg håper inderlig på det. Det jo artig å få til et skikkelig liv her, så vi satser på at mange kommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
2: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Baby, du rå, Hagle og Ingebjørg Bratland ifra hver gang vi møtes. Klokka snart åtte, det tid for nyheter og fram dit. Her Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 8, og her er siste nytt.
1: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: En fersk rapport fra Menon Economics viser at verdiskapningen innen spill i Innlandet nesten har firedoblet seg de siste 10 årene. Det audiovisuelle miljøet med særlig vekst i Hamar-regionen skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ifølge Tom Svellet, som leder i hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, vurderer fylket nå nye strategier for satsning på både film og ikke minst spill. Svellet understreker at det store muligheter i denne bransjen.
4: Vi helt i startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp i, men det åpenbart at når det såpass utvikling på dette her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
3: Med bare 5 dager igjen til 17. mai kommer informasjonskonsulent Shera Westman fra informasjonskontoret for farge og interiør med råd om rengjøringstips før nasjonaldagen. Hun anbefaler å rengjøre grillen grundig for å unngå matforgiftning, vaske bunadsskjorter etter stofftype og sørge for at flagget rent og pent. Også platting og terrasse bør klargjøres ved å feie og vaske terrassen med milde rengjøringsmidler, sier hun.
5: Hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, koste over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skyller godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.
3: Politiet har pågrepet en mann i 20-årene etter at en bil rygget inn i en veranda i Hunndalen på Gjøvik i går kveld. Politiet mener at bilen ble rygget inn i verandaen med vilje før føreren stakk fra stedet. Mannen ble pågrepet i nærheten og mistenkt for promillekjøring og for å ha kjørt inn i husveggen. Han hadde heller ikke gyldig førekort. Politiet opplyser at mannen kjent av dem fra tidligere, og det opprettet sak etter hendelsen.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får lett skya vær først på dagen i dag, så litt mer skya vær i ettermiddag og kveld og muligheter for spredte regnbyger. Nordlig bris melder yr en opp, temperaturer mellom 0 og 11 grader.

The Way You Look Tonight og Elton John, 10 over 8. God tirsdag 12. mai. Bjørn Martin Brandet I studio et par timer til også I dag fram mot 10. Verdiskapingen innen spill I innlandet har nesten firedoblet seg på 10 år. Her noe som fylkeskommunen vil satse videre på, og det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Synevo under våre laken.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Hei, det er Tone Kroken
5: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Underholdningsguiden. Mellom 12 og 13 i dag det tirsdagskaffe i Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekafé i lokalene i Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent foredrag i Kulturhuset Hagelund. Tema «Hva gjør livet godt å leve i en vanskelig tid?» Arrangør de 4 pensjonistforeningene i Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull i Raumastua på Drevsjø. Og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia Menighet av Trysil og Den Norske Kirke felles kristen bønnenatt i Storveien 11. Her går det slag i slag fram til klokka 7-8 torsdagsmorgen med forbønn, lovsang, bønnevandring med meire. Kom når du vil og kan.

0: På oppdrag fra fylkeskommunen så har nå noe som heter Menon Economics utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den audiovisuelle bransjen her I fylket. Og hva det det skal vi snart snakke mer om. Men det altså en bransje som går så det griner, kan man trygt si. Tom Svelle, du leder I hovedutvalg for kultur I nettopp Innlandet fylkeskommune, og før vi kommer inn på denne rapporten, forklar litt for oss hva audiovisuelle bransjer som vi har mye av I Innlandet.
1: Ja, det er jo film og spill og gaming, kan du si, da. Så, og der det jo en stor vekst på, og det spesielt rundt Hamar som dette her har vokst de siste årene, og der ser vi jo nå resultater av. Og det har kanskje noe med hele samfunnet vårt å gjøre, med at vi bruker PC, telefon og alt mye, mye mer enn vi gjorde før, så det der det ligger.
0: Og så har det som sagt kommet, som jeg sa, en ny rapport som viser at verdiskapningen innen spill her I Innlandet, den har nesten firedoblet seg på 10 år, så det jo ganske voldsomt. Hvordan fungerer spillbransjen I fylket her?
1: Nei, den skaper jo arbeidsplasser rett og slett. Altså det mange miljøer som kreative, som klarer å sette I gang nye ting, lage filmer, lage spill og så videre, som gjør at det skaper omsetning og skaper arbeidsplasser og skaper verdi for Innlandet rett og slett da.
0: Dette kanskje en bransje dere vil satse mer på I fremtiden også?
1: Ja, altså den rapporten har jo akkurat kommet. Vi fikk en kort gjennomgang av den på siste møte I hovedutvalget, og så skal vi behandle den videre og vurdere hva vi skal gjøre, men det åpenbart at dette et område som det store muligheter I og som skaper vekst og som vi ønsker å satse på. Vi gjør jo allerede det I forhold til film. Vi jo eiere både av Film Invest sammen med Trøndelag og Østnorsk Filmsenter sammen med noen kommuner, slik at vi bruker per I dag I budsjettet vårt cirka 9 millioner på spillutvikling, da. Så, eller film- og spillutvikling. Så det jo noe vi ser resultater av gjennom verdiskapning og sånn I hele fylket. Så vi kjører jo nå I gang en vurdering av dette her, og så skal vi prøve å finne noen lure strategiske valg for hvordan vi skal ta det videre. Da.
0: Ja.
1: Så det blir spennende. Så vi helt I startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp I, men det åpenbart at når det såpass utvikling på dette her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
2: Ja, det sa Tom Svelle, leder I hovedutvalget for kultur I Innlandet fylkeskommune. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Bryan Adams.

det var Bryan Adams I endelig morgen. Utrykningspolitiet stadig ut på for å kontrollere hvordan atferden vår langs veiene rundt om I fylket, og stort sett så blir det fangst. Som ble det også I går, når UP hadde kontroll på Vestre Solørvei ved Glomlia I Kongsvinger. 8 forenklet forelegg for fart her. Høyeste hastighet var 80 km I timen, nær skilta 60-sone. Du får lokale nyheter etter Hanomi.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Elever fra innbygda skole og Trysil ungdomsskole deltok i går i den årlige Hold Trysil Rent-kampanjen i sentrum av Trysil. Arrangementet ble organisert av Trysil Ungdomsråd, og elevene konkurrerte om å samle mest mulig søppel. Totalt så ble det samlet inn rundt 120 kilo søppel i løpet av dagen. Det ble også delt ut pengepremier til klassene som plukket mest, og til klassen som fant en skjult gullflaske i sentrum, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det kommunale selskapet Elverum Vekst gikk med et underskudd på 4,7 millioner kroner i fjor. Det kom fram under selskapets generalforsamling nylig. Selskapet peker på lavkonjunktur i bolig- og eiendomsmarkedet som hovedårsak til det svake resultatet. Samtidig så er arbeidsstokken redusert med 40% siste år. Elverum Vekst, som er heleid av kommunen, jobber blant annet med næringsutvikling, tomtesalg og rekruttering av nye innbyggere til Elverum, det skriver Østlendingen. 16. mai markeres toårsjubileet til Solør Mekk og Ragg med Håkon Banken Krusing i Hoff. Arrangementet starter med feiring og sosial samvær på klubbens område på Kvisler, inkludert grilling, vafler og loddsalg. Rundt klokka fire legger bilkortesjen ut på en rute gjennom Solør, med håp om publikumsoppslutning både langs veien og på klubbhuset. Svein Arne Huksten forteller at de satser på at mange deltar, og at flere premier til loddsalget er velkommen.
2: Krusinga er egentlig litt for å hedre en Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banken Krusing her i fjor, i samarbeid med en Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisa at det var over 100 biler, så jeg tenkte vi skulle prøve å gjenta det i år da. Kanskje slå den rekorden. Ja, vi feirer toårsjubileum, og det er akkurat 16. mai, så er det akkurat to år siden vi hadde åpning. Offisiell åpning, men vi har jo drivet på et par år. Synes dette her er artig å drive med.
0: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett sky av vær først på dagen i dag, så litt mer sky av vær i ettermiddag og kveld og muligheter for spredte regnbyger. Nordlig bris melder yr en opp, temperaturer mellom 0 og 11 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

Jan Martin og Anywhere for You. Vi tar en titt I politiloggen etter Miriam Brandt og Ruben som kommer her. Der du brente vår bro. Du

Ruben og Miriam Brandt, der du brente vår bro. Så var det politiloggen. I går så hadde utrykningspolitiet en trafikkontroll på Vestre Solørvei ved Glomlia I Kongsvinger. 8 forelegg for hastighet skrevet ut. Høyeste hastighet var 80 km I timen nær skilta 60-sone. Et vogntog begynte å brenne I går ettermiddag I en rundkjøring mellom Riksvei 4 og E16 ved Roa. Ingen personer ble skadet, men det var en del trafikale problemer her. En lastebil fikk I går kveld motorstans I avkjøringsfeltet fra E6 til Vangsveien ved Midtstranda I Hamar. Førte til en del trafikkproblemer, og avkjøringen mot Hamar var stengt en periode I går kveld. Det kom melding om røykutvikling I en enebolig på Brandbu I går kveld. Branden ble slukket. 2 personer fikk helsesjekk etter å ha pustet inn noe røyk. Branden skal ha startet I en sentralstøvsuger. Og en mann I 20 år pågrepet etter at en bil rygget inn I en veranda på Hundalen på Gjøvik I går kveld. Mannen mistenkt for promillekjøring og for å ha kjørt uten gyldig førekort. Det mistenkes at kjøringen inn I verandaen var gjort med vilje. Politiet har opprettet sak.

0: Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal nettopp ferdig med den store vårmønstringa. 150 veteranbiler pluss mange andre veterankjøretøy stilt opp I museumsparken på Tynset. Men at vårmønstringa over betyr ikke at det rolige dager I klubben, Kenneth Sagvang. Dere har et ganske høyt aktivitetsnivå.
1: Ja, det stemmer det. Vi passer på å treffes og kjøre oss noen turer, også med både veterankjøretøy og litt lengre turer med buss. Vi bruker en sånn årlig tur med buss da, for eksempel museum eller messe og sånne ting. Da. Så vi passer på å holde oss I form.
0: Dere møtes hver onsdag på Caltex I Tolga også?
1: Mange av oss gjør det. Det jo et sånt uformelt treff som vi har oppe der da. Med kaffe og softis og den vil kjøpe på kaffen der. Ellers så har vi månedlige medlemsmøter da, som litt mer arrangert.
0: Under vårmønstringa I helga så delte dere ut en stor gavesjekk til Tolga Mekkeklubb. Med det så bidrar dere kanskje til å sikre rekruttering til motorinteresse generelt, eller det med tanke på interesse for veteranmiljøet?
1: Nei, det for å rekruttere til motorinteresse, tenker vi da. For å fange opp dem som synes det artig å drive med noe annet enn ski og fotball og håndball. Det jo ikke noe galt med de aktivitetene, men det rett og slett ikke for alle, og da synes vi det greit å støtte tiltak som bygger opp under det vi driver med selv. Da.
0: 10.000 kroner, det mye peng.
1: Ja, det jo en bra sum, men vi tenker det at det vel anvendt penger, og vi synes det artig å bruke penger på noe som kommer interessen vår til gode da, med rekruttering.
0: Ungdommene fortjener også et godt miljø og gode forhold å mekke under?
1: Ja, det gjør de så absolutt. Det jo mange av dem som står ute og skru I vind og blest, så vi synes det greit også, å sponse dem med noen midler sånn at de kan få en garasje og kanskje investere I noe utstyr.
0: Helt til slutt da, fortell litt om Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal. Hvor mange dere? Dekker dere alle Nord-Østerdalskommunene, eller dere kanskje enda større?
1: Ja, vi faktisk litt større. Vi per I dag cirka 210 medlemmer. Mye støttemedlemmer, selvsagt, som synes det artig å støtte det vi selv støtter, altså veteraninteresse I lokalmiljøet oppi her. Medlemsmassen som aktiv, den bor vel mellom Os I nord og Rendalen I sør, Folldalen I vest, ja, ut på Tengerdalen. Mens den støttemedlemmene, de jo faktisk da fra opp I Nord-Trøndelag til langt ned I Østfold, Vestfold. Det

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

henne mot himmelen. Det her var Madeleine. Klokka den går fort, som alltid. Nå den snart ni, og vi skal ha med oss nyheter på helslaget. Og frem til nyhetene, her kommer R.E.M. Losing My Religion.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Norges fotballforbund har bestemt seg for å sende 5 innlendinger til fotball-VM i USA. Vi har jo ikke noen landslagsspillere per nå, men mange i støtteapparatet, blant annet hovedtrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar, assistenttrener Kent Bergersen fra Grue, fysioterapeut Magnus Nilsen fra Hamar, utstyrsforvalter Sigurd Ertsås fra Hamar og Ottestad, og utstyrsforvalter Erik Hulleberg fra Ottestad. Landslaget reiser til USA 2. juni, skriver NRK. Politiet melder om en trafikkulykke på Vestre Toten i morgentimene i dag. 3 personer involvert, og alle 3 kjørte til Gjøvik sykehus for videre undersøkelser. Bilen havna ut i grøfta, og det store materielle skader på den, skriver politiet. En fersk rapport viser at verdiskapningen innen spill her i innlandet nesten har firedoblet seg de siste 10 årene. Det audiovisuelle miljøet med særlig vekst i Hamar-regionen skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ifølge Tom Svelle, som leder i hovedutvalg for kultur i fylkeskommunen, vurderer innlandet fylket nå nye strategier for satsing på både film og ikke minst spill. Svelle understreker at det store muligheter i denne bransjen.
4: Vi helt i startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp i, men det åpenbart at når det såpass utvikling på det her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
3: Ikke mange dager igjen til 17. mai, og informasjonskonsulent Sera Westman fra informasjonskontoret for Farge og Interiør kommer med gode råd om rengjøringstips i forbindelse med nasjonaldagen, blant annet rengjøre grillen grundig for å unngå matforgiftning, vaske bunadskjorter etter stofftype og sørge for at flagget rent og pent. Også platting og terrasse bør klargjøres ved å feie og vaske terrassen med milde rengjøringsmidler, sier hun.
5: Hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, kost over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skyller godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Trysil og Engerdal får lett skya vær først på dagen i dag, så litt mer skya vær i ettermiddag og kveld og muligheter for spredte regnbyger. Nordlig bris melder yr en opp, temperaturer mellom 0 og 11 grader.

0: Espen Lind, When Susanna Cries, var det du hørte her. God tirsdag, 12. mai. Vi har en times tid igjen av endelig morgen, og vi skal blant annet forberede oss på 17. mai. Du tenker at det lenge til, for det på søndag, men husk at Kristi Himmelfartsdag på torsdag, og fredag det jo en inneklemt fredag for mange, så kapuff, så vi på nasjonaldagen. Vi skal få noen vasketips fra Skjera Vestmann, fra informasjonskontoret for farge og interiør I løpet av den kommende halve timen. Nå Tobias Sten, det her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
7: Underholdningsguiden.
8: Mellom 12 og 13 i dag det tirsdagskaffe i Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekaffe i lokalene i Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent foredrag i Kulturhuset Hagelund. Tema «Hva gjør livet godt å leve i en vanskelig tid?» Arrangør de fire pensjonistforeningene i Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull i Raumastua på Drevsjø. Og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia Menighet av Trysil og Den Norske Kirke Felles kristen bønnenatt i Storveien 11. Her går det slag i slag frem til klokka 7-8 torsdags morgen med forbønn, lovsang, bønnevandring med meire. Kom når du vil og kan.

0: Nå er det bare tirsdag I dag, og du tenker kanskje, ja, men jeg har god tid til 17. mai. Ja, det mulig du tenker, men har du det? Det var kanskje ikke så god tid som du liker. Og til å tirsdag I dag, onsdag morgen på torsdag, alt stengt, da det Kristi himmelfart. Så det fredag, så det lørdag, og så kommer 17. mai på søndag. Så det kommer til å gå I radio nå, og da gjelder det jo å ha alt klappet og klart til den store dagen. Vil du ha noen gode tips til hvordan du forbereder deg best mulig? Vi har tidligere her på kanalen snakket med informasjonskonsulent Shera Westman, som jobber hos informasjonskontoret for farge og interiør, og hun har noen gode tips til hva som lurt å gjøre allerede nå. Og hun ber oss tenke kanskje først og fremst på grillen.
1: 17. mai jo ofte den store grilldagen, det ikke det? Vi griller pølser og alt mulig kjøtt og fisk og hva vi gjør. Og da det viktig at grillen ren, så at du ikke blir matforgiftet. Og så det mye koseligere med en ren grill enn med en skitten grill.
0: Ja, kjekt råd. Og bunadsskjorter, det noe annet mange tenker litt på før 17. mai?
1: Det går fint å vaske bunadsskjorter selv. Bare huske å sjekke hvilket stoff den laget av. For det forskjell på om det et bomullstoff eller linstoff I skjorta, og også om den brodert med fargerike broderier og blomstermotiver som det ofte eller om det en helt hvit skjorte. Det fint å sjekke det først, for det skiller seg litt grann til hvordan du vasker, hvilke vaskemidler framfor alt du skal bruke. De fleste skjorter, linstoffer og bomullskjorter kan jo rengjøres på noen måter. Bløtlegging I kaldt vann og prøve å fjerne Og hvis det blitt gult, gulene av en hengt I skapet et år, så kan man prøve å fjerne det med et veldig mildt rengjøringsmiddel, men styr unna Milo, for det for ullstoffer, og det sjelden ull I bunadsskjorta. Men andre, Omo og den slags, for hvitt stoff eller for kulørtstoff hvis du har broderier på, det går helt fint.
0: Og et annet viktig, skal jeg si, tilbehør for at 17. mai skal bli en ekte nasjonaldag, jo flagget. Shera Westman har noen gode tips rundt det også.
1: Det bør jo gjerne være rent og pent, så fargene klare, og det hvite hvitt ordentlig. Den kan du også vaske selv. Kanskje enklest å legge den I bløt, I en bøtte med lunkent vann, med litt grann mildt vaskemiddel oppi, og så skylle godt, og så henge den til tørk.
0: Og når vi har vasket både grill, bunadsskjorter og flagg, så det også viktig å feie for sin egen dør, eller feie plattingen, eller terrassen.
1: Ja, altså det første jo feie. Det gjør man jo alltid først, tenker jeg. Feie bort bøss og løv og litt sånn skitt som har kommet der. Og sen det vel egentlig å vaske den lett, hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, koste over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skylle godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.
2: Ja, det sa Shera Westman fra informasjonskontoret for farge og interiør. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Fool's Garden og Lemon Tree I endelig morgen god tirsdag.

Lemon Tree og Fool's Garden hørte du her. I kveld så det duket for en ny runde med Radio Bingo klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Får du bingo på lykketalet I kveld, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Den som vant mest siste uke, det var Ingrid Wilhelmsen. 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så det nye muligheter altså I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Elever fra innbygda skole og Trysil ungdomsskole deltok i går i den årlige Hold Trysil Rent-kampanjen i sentrum av Trysil. Arrangementet ble organisert av Trysil ungdomsråd, og elevene konkurrerte om å samle mest mulig søppel. Totalt så ble det samlet inn rundt 120 kilo søppel i løpet av dagen. Det ble også delt ut pengepremier til klassene som plukket mest, og til klassen som fant en skjult gullflaske i sentrum. Det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det kommunale selskapet Elverum Vekst gikk med et underskudd på 4,7 millioner kroner i fjor. Det kom fram under selskapets generalforsamling nylig. Selskapet peker på lavkonjunktur i bolig- og eiendomsmarkedet som hovedårsak til det svake resultatet. Samtidig så er arbeidsstokken redusert med 40% siste år. Elverum Vekst, som er heleid av kommunen, jobber blant annet med næringsutvikling, tomtesalg og rekruttering av nye innbyggere til Elverum, det skriver Østlendingen. 16. mai markeres toårsjubileet til Solør, Mekk og Ragg med Håkon Banken-krusing i Hoff. Arrangementet starter med feiring og sosialt samvær på klubbens område på Kvisler, inkludert grilling, vafler og loddsalg. Rundt klokka fire legger bilkortesjen ut på en rute gjennom Solør, med håp om publikumsoppslutning både langs veien og på klubbhuset. Svein Arne Huksten forteller at de satser på at mange deltar, og at flere premier til loddsalget er velkommen.
2: Krusinga er egentlig litt for å hedre en Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banke-krusing her i fjor i samarbeid med Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisa at det var over 100 biler, så jeg tenkte vi skulle prøve å gjenta det i år da. Kanskje slå den rekorden. Ja, vi feirer toårsjubileum, og det er akkurat 16. mai, så er det akkurat to år siden vi hadde åpning. Offisiell åpning, men vi har jo drivet på et par år. Synes dette her er artig å drive med.
3: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett sky av vær først på dagen i dag, så litt mer sky av vær i ettermiddag og kveld og muligheter for spredte regnbyger. Nordlig bris melder yr en opp, temperaturer mellom 0 og 11 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

I kveld får Tynset sine fotballkvinner storfint besøk når toppserielaget LSK kvinner gjester Nytrømoen I andre runde av køppen. Tynset tok seg videre etter å ha slått Ranheim 4-1, mens LSK kvinner kommer rett inn I denne runden. Forrige gang lagene møttes sendte det 12-0 til LSK, men Tynset-keeper Ellen Reiten lover at det ikke skal skje igjen. Tynset har hentet 7 poeng på 5 kamper I andre divisjon og håper på et jevnere oppgjør denne gangen. Kampstart klokka 18, og det blir fanzone med grilling, ansiktsmaling og lykkegjøl før kampen, det melder Arbeidets Rett. Under vårmøtet 10. mai delte Hedmark Skikrets ut årets utøverpriser til 3 markante langrennsnavn fra regionen. Rekruttprisen gikk til Mia Moen Mikkelsen fra Tynset IF og Oliver Holum Jakobsen fra Måløven IL etter sterke sesonger med både medaljer og toppresultater nasjonalt. Årets utøver ble Caroline Grøtting fra Strandbygda IL, som etter flere sterke prestasjoner I Norges Cup og Skandinavian Cup samt verdenscupen, fikk sesongen kronet med en plass på landslaget. Arrangøren av Tronfjell Cup I skyting melder om rekordinteresse I år. I følge Arbeidets Rett nær 250 skyttere påmeldt til hver av de 4 stevnene som går av stabelen på banen I Alvdal, Tynset, Fåset og Lonås torsdag og fredag. Cupen samler skyttere fra hele regionen, og samtlige resultater teller sammenlagt når vinneren skal kåres. I fjor var det Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord som gikk helt til topps, mens de lokale profilene Thomas Bård og Roger Nilsen fra Tynset begge var blant de beste. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på en e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: 16. mai så kjører de Håkon Banken Cruising og feiring til toårsdagen til Solør Mekko Ragg I Hoff. Vi prater jo her med deg, Svein Arne Hugsten. Du kan jo fortelle litt om hold på seg opphavet til denne cruisinga.
1: Ja, cruisinga egentlig litt for å hedre Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banken Cruising her I fjor I samarbeid med en Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisa at det var over 100 biler, så tenkte vi skulle prøve å gjenta det I år da. Kanskje slå den rekorden.
0: Og det starter jo her da med feiring til klubben som her.
1: Ja, vi feirer toårsjubileum, og det akkurat 16. mai så det akkurat to år siden vi hadde åpning. Offisiell åpning, vi startet litt før. Men vi har jo drivet på et par år, og synes dette her artig å drive med. At ungdommen får utfolde seg litt og prøve litt forskjellige ting.
0: Her det som kommer til å skje her da, før du reiser ut på tur?
1: Nei, det blir litt sosialt her, og vi har jo fått ordnet oss en kiosk. Vi har bygd om et spikertelt vi fikk til kiosk. Så der blir det grilling til hamburger og pølser og steking til vafler og kaffe og godsaker. Og så blir det loddsalg, og så kommer Tommy Mikalsen og spiller noen Håkon Banken låter før vi reiser ut på cruising da, cirka klokka 4, tror jeg det var leva.
0: Og denne cruisinga, den skal jo gå gjennom hele Solør. Du får fortelle ruta da.
1: Jeg kan avsløre ruta nå. Vi startet altså på Bekkeklubben der da, I Kvisler. Og så kjører vi Vessia opp mot Våler, gjennom Våler sentrum, utlatt ved Kåtenkrysset og nedover til Flisa. Og så prøver vi å lure inn et rundel 2 I Kaffegata før vi stikker til kirken der og kjører runde der. Over på Vessia, opp til Mosong og til kirka I Hoff, der Håkon ligger da.
0: Og du håper jo på at folk kommer både hit, men også at det kanskje står noen langs vegen på krusinga,
1: ja. Ja, det var kjempestas hvis det hadde vært noen folk som møtte opp etter veien. Og kanskje hvis de har fått skjønnet flagget sitt til 17. mai, så kan de prøve å kjøre en 16. som det fungerer.
0: Det ser jo ut til at det blir folksomt her også, men litt rundt loddsalget da, hvis du ser vel sikkert etter premier til dette også.
1: Ja, vi har fått inn en del premier, men vi kan godt ta imot flere, for til flere premier det til større vinnersjansen.
0: Og nå håper du at folk kommer hit da den 16.
1: Ja, jeg håper inderlig på det. Det jo artig å få til et skikkelig liv her, så vi satser på at mange kommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Alex Warren og Fever Dream. Med det så endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Inntil det så får du ha en fortsatt riktig fin tirsdag og ta Trond Harald vel imot I formiddagen ganske snart. Fram til nyhetene klokka 10. Her Sting og Fields of Gold. You're

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen I revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med I dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn I de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löf skal være siste artist ut I den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper og beskriver konkurransen som en festival. Löf sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen I London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Meteorologisk institutt har I dag sendt ut et gult farevarsel for snø. I innlandet gjelder det høyreliggende strøk, altså områder over 500-700 meter. Blant annet I Østerdalen og Gudbrandsdalen kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø I tidsrommet fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og I åpne områder så kan det også komme snøfokk, forteller meteorologene. Forrige uke så gjenopptok politiet søket etter en savnet mann I Mjøsa mellom Ringsaker og Gjøvik. Mannen I 30-årene fra Ringsaker har vært savnet siden oktober og har blitt antatt omkommet. I dag forteller politiet til Oppland Arbeiderblad at de nå avbryter søket siden det har vært resultatløst. Norges fotballforbund har bestemt seg for å sende 5 innlendinger til fotball-VM I USA. Vi har jo ikke noen landslagsspillere per nå, men mange I støtteapparatet, blant annet hovedtrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar, assistenttrener Kent Bergersen fra Grue, fysioterapeut Magnus Nilsen fra Hamar, utstyrsforvalter Sigurd Ertsås fra Hamar og Ottestad, og utstyrsforvalter Erik Hulleberg fra Ottestad. Landslaget reiser til USA 2. juni, skriver NRK. Politiet melder om en trafikkulykke på Vestre Toten I morgentimene I dag. 3 personer involvert og alle 3 kjørte Gjøvik sykehus for videre undersøkelser. Bilen havna ut I grøfta og det store materielle skader på den, skriver politiet. En fersk rapport viser at verdiskapningen innen spill her I innlandet nesten har firedoblet seg de siste 10 årene. Det audiovisuelle miljøet med særlig vekst I Hamar-regionen skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ifølge Tom Svelle, som leder I hovedutvalg for kultur I fylkeskommunen, vurderer innlandet fylket nå nye strategier for satsing på både film og ikke minst spill. Svelle understreker at det store muligheter I denne bransjen.
4: Vi helt I startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp I, men det åpenbart at når det såpass utvikling på det her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
3: Tom Svelle, innlandet, fylkeskommune der.

Glenmark Eriksson og Strømstedt, hun min, fikk du på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Det tirsdag, og det 12. mai. Jeg heter Trond Harald, med deg også I dag, frem til klokka slår to. Takk til Bjørn Martin også for frokostradio. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Ganske snart en fin en fra AHA, Foot of the Mountain og FR David med Words etter mai.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Altid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek, bedre hud hele livet.

Foot of the Mountain og Aha på din lokale radiostasjon fra 2008. Dette FR David, 1983 året. Her Words.

Har du vært I syden? På Kreta, eller Rodos, eller Gran Canaria, Mallorca, og vært offer for solsengemafian? De I alle disse landene har nevnt nå, og det de som reserverer solsengene tidlig om morgenen med håndklær. Det ikke greit. Det kan faktisk være lurt å finne fram telefonen også hvis du blir offer for dem. For forbrukerrådet, de oppfordrer nordmenn til å ta bilder dersom hotellet har regler mot reservasjon av solsenger, men ikke følger dem opp. Bakgrunnen for det en tysk turist som gikk til sak etter at solsengene var opptatt hele ferien. Det endte med at han fikk nesten 10.000 kroner I erstatning. Forbrukerrådet, de sier at turister kan ha krav på prisavslag, spesielt hvis det snakk om en pakkereise. Så rådet da å ta et bilde dersom alle solsengene opptatt. Jeg kan ikke garantere deg for at du får penger tilbake, men det lov å prøve seg.

0: Trysil-radion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg på trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
0: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

She Believes in Me ifra Ronan Keating. God tirsdag sammen med oss I din lokale radiostasjon. I kveld så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi klokka 20. Husk at du finner all info og blokker på tirsdagsbingo.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift på din lokale radiostasjon. Klokka den straks 11. Det betyr nyheter og et værvarsel etter Jahn Teigen fra 1988 og LP'en som heter Kloven uten scene. Her det vakreste som finnes.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Meteorologisk institutt har i dag sendt ut et gult farevarsel for snø. I innlandet gjelder det høyereliggende strøk, altså områder over 500-700 meter. Blant annet i Østerdalen og Gudbrandsdalen kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø i tidsrommet fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og i åpne områder så kan det også komme snøfokk, forteller meteorologene. Forrige uke så gjenopptok politiet søket etter en savnet mann i Mjøsa mellom Ringsaker og Gjøvik. Mannen i 30-åra fra Ringsaker har vært savnet siden oktober og har blitt antatt omkommet. I dag forteller politiet til Oppland Arbeiderblad at de nå avbryter søket siden det har vært resultatløst. Norges fotballforbund har bestemt seg for å sende 5 innlendinger til fotball-VM i USA. Vi har jo ikke noen landslagsspillere per nå, men mange i støtteapparatet, blant annet hovedtrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar, assistenttrener Kent Bergersen fra Grue, fysioterapeut Magnus Nilsen fra Hamar, utstyrsforvalter Sigurd Ertsås fra Hamar og Ottestad, og utstyrsforvalter Erik Hulleberg fra Ottestad. Landslaget reiser til USA 2. juni, skriver NRK. Politiet melder om en trafikkulykke på Vestre Toten i morgentimene i dag. 3 personer involvert, og alle 3 kjørte til Gjøvik sykehus for videre undersøkelser. Bilen havna ut i grøfta, og det er store materielle skader på den, skriver politiet. En fersk rapport viser at verdiskapningen innen spill her i innlandet nesten har firedoblet seg de siste 10 årene. Det audiovisuelle miljøet med særlig vekst i Hamar-regionen skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ifølge Tom Svelle, som er leder i hovedutvalg for kultur i fylkeskommunen, vurderer innlandet fylket nå nye strategier for satsing på både film og ikke minst spill. Svelle understreker at det er store muligheter i denne bransjen.
4: Vi er helt i startfasen, så det er litt vanskelig å si hva det ender opp i, men det er åpenbart at når det er såpass utvikling på dette her, omsetningsmessig også, så er det helt klart noe vi skal være på hugget på.
3: Tom Svelle, innlandet, fylkeskommune der.

Say You Will ifra Fleetwood Mac. Du fikk den på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Klokka den litt over 11 denne tirsdags formiddagen. Jeg heter Trond Harald. Kent med Palace & Main på plass ganske snart etter Need Your Love. Det One Republic.

0: kan starte din egen bedrift med fiken. Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

Det nærmer seg 17. mai med stormskritt, og skal du fly med bunad til 17. mai, så det en ting du bør være oppmerksom på, står det å lese på din side. Forsikringsselskapet Trygg, de advarer mot å sende bunaden som innsjekket bagasje, fordi hvis bunad eller sølv forsvinner på reisen, så det ikke sikkert at du får det igjen på reiseforsikringen din. Rådet det ganske tydelig, ta med bunaden som håndbagasje, sølvet det kan du ha med deg hele veien, samtidig minner Oslo Lufthavn om at bunadslusa, den åpner igjen for reisende I bunad 16. og 17. mai. Det som ikke lov til å ha med inn I kabinen, det bunadskniven. Den må sjekkes inn. Bunadsøljenåler kan ikke være lengre enn 6 cm dersom de skal gjennom sikkerhetskontrollen. Det kan være greit å ha med I bakhuet hvis du skal ut og fly til årets 17. mai-feiring.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Thank you.

All Natural ifra Rita Ora. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter. Klokka straks 10:30. Etter Sia og Kendrick Lamar. Her The Greatest.

I kveld får Tynset sine fotballkvinner storfint besøk når toppserielaget LSK kvinner gjester Nytrømoen I andre runde av køppen. Tynset tok seg videre etter å ha slått Ranheim 4-1, mens LSK kvinner kommer rett inn I denne runden. Forrige gang lagene møttes sendte det 12-0 til LSK, men Tynset-keeper Ellen Reiten lover at det ikke skal skje igjen. Tynset har hentet 7 poeng på 5 kamper I andre divisjon og håper på et jevnere oppgjør denne gangen. Kampstart klokka 18, og det blir fanzone med grilling, ansiktsmaling og lykkegjøl før kampen, det melder arbeidets rett. Under vårmøtet 10. mai delte Hedmark Skikrets ut årets utøverpriser til 3 markante langrennsnavn fra regionen. Rekruttprisen gikk til Mia Moen Mikkelsen fra Tynset IF og Oliver Holum Jakobsen fra Moelven IL etter sterke sesonger med både medaljer og toppresultater nasjonalt. Årets utøver ble Caroline Grøtting fra Strandbygda IL, som etter flere sterke prestasjoner I Norges Cup og Skandinavian Cup samt verdenscupen, fikk sesongen kronet med en plass på landslaget. Arrangøren av Tronfjell Cup I skyting melder om rekordinteresse I år. I følge arbeidets rett nær 250 skyttere påmeldt til hver av de 4 stevnene som går av stabelen på banene I Alvdal, Tynset, Fåset og Lonås torsdag og fredag. Cupen samler skyttere fra hele regionen, og samtlige resultater teller sammenlagt når vinneren skal kåres. I fjor var det Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord som gikk helt til topps, mens de lokale profilene Thomas Bård og Roger Nilsen fra Tynset begge var blant de beste. Om du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på en e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

Tirsdag formiddag på din lokale radiostasjon med Delara her og Sjelen, og før det så fikk du lokale sportsnyheter. Nickelback på plass med Lullaby etter Ugly, det Sugar Babes.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Lullaby ifra Nickelback på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Nå det snart tid for nyheter. Klokka den 12 ganske snart etter Stage Dots.

0: Dette Trysil-radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
1: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte I revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom I norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere I år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet ikke interessert I å gå I regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg I 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap I 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert I januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt I år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen I Cannes åpner I dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjor blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Meteorologisk institutt har I dag sendt ut et gult farevarsel for snø. I innlandet gjelder det høyereliggende strøk, altså områder over 500-700 meter. Blant annet I Østerdalen og Gudbrandsdalen kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø I tidsrommet fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og I åpne områder så kan det også komme snøfokk, forteller meteorologene. Forrige uke så gjenopptok politiet søket etter en savnet mann I Mjøsa mellom Ringsaker og Gjøvik. Mannen I 30-åra fra Ringsaker har vært savnet siden oktober og har blitt antatt omkommet. I dag forteller politiet til Oppland Arbeiderblad at de nå avbryter søket siden det har vært resultatløst. Norges fotballforbund har bestemt seg for å sende 5 innlendinger til fotball-VM I USA. Vi har jo ikke noen landslagsspillere per nå, men mange I støtteapparatet, blant annet hovedtrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar, assistenttrener Kent Bergersen fra Grue, fysioterapeut Magnus Nilsen fra Hamar, utstyrsforvalter Sigurd Ertsås fra Hamar og Ottestad, og utstyrsforvalter Erik Hulleberg fra Ottestad. Landslaget reiser til USA 2. juni, skriver NRK. Politiet melder om en trafikkulykke på Vestre Toten I morgentimene I dag. 3 personer involvert og alle 3 kjørt til Gjøvik sykehus for videre undersøkelser. Bilen havna ut I grøfta og det store materielle skader på den, skriver politiet. En fersk rapport viser at verdiskapningen innen spill her I innlandet nesten har firedoblet seg de siste 10 årene. Det audiovisuelle miljøet med særlig vekst I Hamar-regionen skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ifølge Tom Svelle, som leder I hovedutvalg for kultur I fylkeskommunen, vurderer innlandet fylket nå nye strategier for satsing på både film og ikke minst spill. Svelle understreker at det store muligheter I denne bransjen.
4: Vi helt I startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp I, men det åpenbart at når det såpass utvikling på dette her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.
3: Tom Svelle, innlandet fylkeskommune der.

Born in the USA ifra Bruce Springsteen i en helt ny time her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Klokka den har passert 12, og det har den gjort med snart 10 minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Vi skal snakke om ferie ganske snart, for solsengemafian, den kjenner du kanskje til. Vi skal snakke mer om dem etter spilloppmaker.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt.

0: for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Har du vært I syden? På Kreta, eller Rodos, eller Gran Canaria, Mallorca Og vært offer for solsengemafian? De I alle disse landene jeg har nevnt nå Og det de som reserverer solsengene tidlig om morgenen med håndklær Det ikke greit Det kan faktisk være lurt å finne fram telefonen også Hvis du blir offer for dem For forbrukerrådet, de oppfordrer nordmenn til å ta bilder Dersom hotellet har regler mot reservasjon av solsenger Men ikke følger dem opp Bakgrunnen for det en tysk turist som gikk til sak Etter at solsengene var opptatt hele ferien Det endte med at han fikk nesten 10 000 kroner I erstatning Forbrukerrådet, de sier at turister kan ha krav på prisavslag, spesielt hvis det snakk om en pakkereise. Så rådet da å ta et bilde dersom alle solsengene opptatt. Jeg kan ikke garantere deg for at du får penger tilbake, men det lov å prøve.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.

Det tirsdag, og det betyr at vi spiller Radio Bingo her I kanalen. Det gjør vi når klokka 20. Du finner all info på tirsdagsbingoen.no om både når og hvordan spillet foregår, og du kan også finne ut hvor du kan kjøpe blokker, eller kjøpe blokkene digitalt på tirsdagsbingoen.no. Sa jeg at du spilte klokka 20 I kveld?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, mer å si!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

og Sheryl Crow her på din lokale radiostasjon. God ettermiddag denne 12. mai. Nå klokka snart ett, og det betyr både nyheter og vær. Riks- og fylkesnyheter skal du få etter Soul Asylum. Her Runaway Train. Fire.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Regjeringen setter av mer penger til opprydning i Mjøsa, øker bevilgningen fra 4,8 til 6,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det da forurensing ved Raufoss Industripark og i Mjøsa som får mer penger til opprydning. Det ble i vinter kjent at det kan være 1000 tonn mer ammunisjon enn antatt tidligere i Mjøsa, skriver NRK. Utbyggingen av Hamas stasjon skulle etter planen starte i år, men kan bli forsinket, må vurderes på nytt i lys av forsinkelsen på dobbeltsporprosjektet til Hamar, det melder Samferdselsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag. Meteorologisk institutt har i dag sendt ut et gult farevarsel for snø. I innlandet gjelder det høyreliggende strøk, altså områder over 500-700 meter. Blant annet i Østerdalen og Gudbrandsdalen kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø i tidsrommet fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og i åpne områder så kan det også komme snøfokk, forteller meteorologene. Forrige uke så gjenopptok politiet søket etter en savnet mann i Mjøsa mellom Ringsaker og Gjøvik. Mannen i 30-åra fra Ringsaker har vært savnet siden oktober og har blitt antatt omkommet. I dag forteller politiet til Oppland Arbeiderblad at de nå avbryter søket siden det har vært resultatløst. Norges fotballforbund har bestemt seg for å sende 5 innlendinger til fotball-VM i USA. Vi har jo ikke noen landslagsspillere per nå, men mange i støtteapparatet, blant annet hovedtrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar, assistenttrener Kent Bergersen fra Grue, fysioterapeut Magnus Nilsen fra Hamar, utstyrsforvalter Sigurd Ertsås fra Hamar og Ottestad, og utstyrsforvalter Erik Hulleberg fra Ottestad. Landslaget reiser til USA 2. juni, skriver NRK. Politiet melder om en trafikkulykke på Vestre Toten i morgentimene i dag. 3 personer involvert og alle 3 kjørte Gjøvik sykehus for videre undersøkelser. Bilen havna ut i grøfta og det store materielle skader på den, skriver politiet.

0: I Innlandet I dag med mye sol og blå himmel. Nyt det mens du kan, for vi har jo skjønt at det nedbør på gang, særlig fra I morgen ettermiddag kveld og utover torsdagen, så kan det komme mye snø også faktisk, men det jo da over 500-600 meter. Så oppe på der du har hytte og oppover dalene I Innlandet, så kan det komme ganske så vinterlig vær og føre fra I morgen altså.
1: Litt for tidlig å legge bort skia, med andre ord, for dem som veldig glad I å gjøre det lengst mulig.
0: Absolutt. Vi skal se hva som skjer der du bor når det gjelder konserter og andre arrangementer de nærmeste dagene ganske snart.
1: Nå først Loreen, True Love.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.

0: Turistguiden.
1: Mellom 12 og 13 I dag det tirsdagskaffe I Engerdal Frivillig Sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekaffe I lokalene I Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent foredrag I Kulturhuset Hagelund. Tema «Hva gjør livet godt å leve I en vanskelig tid?» Arrangør de fire pensjonistforeningene I Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull I Raumastua på Drevsjø. Og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia Menighet av Trysil og Den Norske Kirke felles kristen bønnenatt I Storveien 11. Her går det slag I slag frem til klokka 7-8 torsdagsmorgen med forbønn, lovsang, bønnevandring med meire. Kom når du vil og kan.
2: Joseph, Chowie and Jason. El Cuatro Fantastico minus one.

0: Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal nettopp ferdig med den store vårmønstringen. 150 veteranbiler pluss mange andre veterankjøretøy stilt opp I museumsparken på Tynset. Men at vårmønstringen over betyr ikke at det rolige dager I klubben, Kenneth Sagvang. Dere har et ganske høyt aktivitetsnivå.
1: Ja, det stemmer det. Vi passer på å treffes og kjøre oss noen turer, som både veterankjøretøy og litt lengre turer med buss. Vi bruker å ha en sånn årlig tur med buss da, for eksempel museum eller messe og sånne ting. Da. Så vi passer på å holde oss I form.
0: Dere møtes hver onsdag på Caltex I Tolga også?
1: Mange av oss gjør det. Det jo et sånt uformelt treff som vi har oppå der. Da. Med kaffe og softis, og den vil kjøpe på kaffen der. Ellers så har vi månedlige medlemsmøter, da, som litt mer arrangert.
0: Under vårmønstringa I helga så deltok ut en stor gavesjekk til Tolga Mekkeklubb. Med det så bidrar dere kanskje til å sikre rekruttering til motorinteresse generelt, eller det med tanke på interesse for veteranmiljøet?
1: Nei, det for å rekruttere til motorinteresse, tenker vi da. For å fange opp dem som synes det artig å drive med noe annet enn ski og fotball og håndball. Det jo ikke noe galt med de aktivitetene, men det rett og slett ikke for alle, og da synes vi det greit å støtte tiltak som bygger opp under det vi driver med selv. Da.
0: 10 000 kroner, det mye peng.
1: Ja, det jo en bra sum, men vi tenker det at det vel anvendt penger, og vi synes det artig å bruke penger på noe som kommer interessen vår til gode da, med rekruttering.
0: Ungdommene fortjener også et godt miljø og gode forhold å mekke under?
1: Ja, det gjør de så absolutt. Det jo mange av dem som står ut og skru I vind og blest, så vi synes det greit også, å sponsre dem med noen midler sånn at de kan få en garasje og kanskje investere I noe utstyr.
0: Helt til slutt da, fortell litt om Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal. Hvor mange dere? Dekker dere alle Nord-Østerdalskommunene, eller dere kanskje enda større?
1: Ja, vi faktisk litt større. Vi per I dag cirka 210 medlemmer. Mye støttemedlemmer, selvsagt, som synes det artig å støtte det vi selv støtter, altså veteraninteresse I lokalmiljøet oppi her. Medlemsmassen som aktiv, den bor vel mellom Os I nord og Rendalen I sør, Folldalen I vest, ja, ut mot Engerdalen. Mens den støttemedlemmene, de jo faktisk da fra opp I Nord-Trøndelag til langt ned I Østfold, Vestfold.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
5: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
10: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
11: Trysil får opphold og tilhelst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det pent vær først på dagen, men tilskyen og uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i morgen. Temperaturene i morgen, trend som de vi har hatt i dag, 9 grader på det meste.

0: Chris Holsten og ABBA. Ikke samme ABBA, men en låt som heter ABBA.
1: Det ikke lenge til myggen begynner å svirre rundt omkring I innlandet. Vi vet jo at noen områder av fylket vårt veldig plaget av mygg. Nå det ny forskning som har kommet da, som viser hva myggen egentlig tiltrekkes av. Og det litt som vi har hørt før, at hvis man veldig varm av seg og svetter mye, så det større sjanse for at myggen kommer og stikker akkurat deg. Myggen blir I hovedsak tiltrukket av den karbondioksiden vi puster ut. Det derfor du liker mennesker, blir tiltrukket av den lukta der. Og så det da høy kroppstemperatur, men også da kvinner som gravide I fjerde-femte måned.
0: Oh ja,
1: det
0: spesifikt,
1: en, av de, en av de mest attraktive for myggen. Så da må vi kanskje sitte helt I ro da, ikke bli svett og varme, ikke puste ut nærmest, holde pusten da, for å unngå å bli stukket av mygg.
0: Ja. Ja. Så hvis du da sitter ved siden av et kvinnemenneske som du ikke vet at gravid, men ser at det sitter en del mygg på armen til vedkommende,
1: ja.
0: Så kan du jo si, ja, så gravid, ja.
1: Det går an. Eller hvis du ser en stor folkeansamling, og det mye mygg der, så kan du da sette deg I nærheten av noen som gravide, for da kommer myggen på dem, så slipper du å bli rammet.
0: Også bra. Ja. Myggtips der, altså.
1: Det noen muligheter der. Vi skal se om det noen kjent folk som har bursdagen sin I dag. Det blir etter den her.
0: Aiken, Mr. Lowell.

0: Mr. Lonely.
1: Det var ingen som hadde hørt Aikens Mr. Lonely.
2: 12. mai har det blitt 29-årsdagen til hockeyspiller Even Langdalen fra Hamar. Har spilt både for Storhamar og for Gjøvik Hockey I mange år. Har vel vært I Gryner det siste året. Paul Tøyen, Onkel P, bedre kjent som rapper fra Lillehammer, blir 42 år I dag. Mats Halvorsen, musiker og låtskriver fra Hamar, blir 54 år I dag, var jo med I Hamar-bandet Podd på 90-tallet, hadde jo flere hits på P3 blant annet, og driver nå en trio som heter Lillebror, og gir ut god musikk som vi spiller her på radioen av og til. Så har vi Espen Berntsen, som mange husker som fotballdommer I Eliteserien, fra Ridabu utenfor Hamar, dømte 250 kamper I tippeligaen I sin tid, det blir 59 år I dag. Vi kan ta med noen historiske bursdager også. Kirsti Jore ble født... I Tufsingdalen I Os I Østerdalen den 12. mai I 1932, Norges mester 14 ganger I friidrett. Diskos, høydehopp og spydkast var hennes spesialitet. Og Tormod Haugen, han ble født I Trysil 12. mai I 1945, rett etter at krigen var slutt altså. Døde I 2008, en kjent barnebokforfatter Tormod Haugen som har fått massevis av internasjonale litteraturpriser for sine barne- og ungdomsbøker. Now

0: 16. maj så kjører de Håkon Banken Cruising og feiring til toårsdagen til Solør Mekorag I Hoff. Vi prater jo her med deg, Svein Arne Hugsten. Du kan jo fortelle litt om, hold på seg opphavet til denne cruisinga.
1: Cruisinga egentlig litt for å hedre Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banken Cruising her I fjor I samarbeid med Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisen at det var over 100 biler, så jeg tenkte vi skulle prøve å gjenta det I år da, kanskje slå den rekorden.
0: Og det starter jo her da med feiring til klubben som her.
1: Ja, vi feirer toårsjubileum, og det akkurat 16. mai, så det akkurat to år siden vi hadde åpning. Offisiell åpning, vi startet litt før. Men vi har jo drivet på et par år, og synes dette artig å drive med. At ungdommen får utfolde seg litt og prøve litt forskjellige ting.
0: Her det som kommer til å skje her da, før du reiser ut på tur?
1: Nei, det blir litt sosialt her, og vi har jo fått ordnet oss en kiosk. Vi har bygd om et spikertelt vi fikk til kiosk. Så der blir det grilling til hamburger og pølser og steking til vafler og kaffe og godsaker. Og så blir det loddsalg, og så kommer Tommy Mikkelsen og spiller noen Håkon Banken låter før vi reiser ut på cruising da, cirka klokka 4, tror jeg det var leva.
0: Og denne cruisingen, den skal jo gå gjennom hele Solør. Du får fortelle ruta da.
1: Jeg kan avsløre ruta nå. Vi startet altså på Bekkeklubben der da, I Kvisler, og så kjører vi Vessia opp mot Våler, gjennom Våler sentrum, ut at ved Kåtenkrysset, og nedover til Flisa, og så prøver vi å lure inn et rundel 2 I Kaffegata, før vi stikker til kirken der og kjører rundt der, over på Vessia, opp til Mosong, og til kirka I Hoff, der Håkon ligger da.
0: Og du håper jo på at folk kommer både hit, men også at det kanskje står noen langs vegen på krusinga,
1: ja. Ja, det var kjempestas hvis det hadde vært noen folk som møtte opp etter veien. Og kanskje hvis de har fått skjene flagget sitt til 17. mai, så kan de prøve å kjøre en 16 år som det fungerer.
0: Det ser jo ut til at det blir folksomt her også, men litt rundt loddsalget da, hvis du ser vel sikkert etter premier til dette også.
1: Ja, vi har fått inn en del premier, men vi kan godt ta imot flere, for til flere premier det til større vinnersjansen.
0: Og nå håper du at folk kommer hit da den 16.
1: Ja, jeg håper inderlig på det. Det jo artig å få til et skikkelig liv her, så vi satser på at mange kommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I løpet av natt i dag så har det vært grovt tyveri fra en byggeplass på Hamar, forteller politiet. Det brutt opp 3 konteinere og stjålet verktøy for flere hundre tusen kroner fra Skibladnerbrygga i Hamar. Verktøyet som stjålet i hovedsak av merket Milwaukee og merket med multibygg, forteller politiet. UP har hatt laserkontroll på E16 ved Skarnes i ettermiddag. 8 fikk forenklet forelegg for høy fart, høyeste hastighet i 60-sona 80 km i timen, og 8 fikk også forenklet forelegg for mobilbruk, heter det fra politiet. En bil kjørte inn i siden på en annen bil på Gausdalsveien Lillehammer i dag. 2 personer sendt til sjekk på legekontor, forteller politiet. Regjeringen setter av mer penger til opprydning i Mjøsa, øker bevilgningen fra 4,8 til 6,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det da forurensing ved Raufoss Industripark og i Mjøsa som får mer penger til opprydning. Det ble i vinter kjent at det kan være 1000 tonn mer ammunisjon enn antatt tidligere i Mjøsa, skriver NRK. Utbyggingen av Hamars stasjon skulle etter planen starte i år, men kan bli forsinket, må vurderes på nytt i lys av forsinkelsen på dobbeltsporprosjektet til Hamar, det melder Samferdselsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. Meteorologisk institutt har i dag sendt ut et gult farevarsel for snø. I innlandet gjelder det høyreliggende strøk, altså områder over 500-700 meter. Blant annet i Østerdalen og Gudbrandsdalen kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø i tidsrommet fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og i åpne områder så kan det også komme snøfokk, forteller meteorologene. Forrige uke så gjenopptok politiet søket etter en savnet mann i Mjøsa mellom Ringsaker og Gjøvik. Mannen i 30-åra fra Ringsaker har vært savnet siden oktober og har blitt antatt omkommet. I dag forteller politiet til Oppland Arbeiderblad at de nå avbryter søket siden det har vært resultatløst.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det pent vær først på dagen, men tilskyen og uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i morgen. Temperaturene i morgen, trend som de vi har hatt i dag, 9 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Kim Wilde, 80-tallsikon, You Came.
1: Håper du har en strålende tirsdag, ganske så greit og fint vårvær I innlandet I dag. Men så kommer altså nedbør fra I morgen, og så holder vi et godt øye med 17. mai-vær også, Thomas. Og
0: det mye frem og tilbake.
1: Det mye frem og tilbake. Akkurat nå da, så det litt nedbør også, både lørdag og søndag flere steder I innlandet. Senest I går så var det sol.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Underholdningsguiden. Mellom 12 og 13 i dag det tirsdagskaffe i Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekafé i lokalene i Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent foredrag i Kulturhuset Hagelund. Tema «Hva gjør livet godt å leve i en vanskelig tid?» Arrangør de fire pensjonistforeningene i Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull i Raumastua på Drevsjø. Og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia-menighet av Trysil og Den Norske Kirke felles kristen bønnenatt i Storveien 11. Her går det slag i slag

0: end.
1: Dagens Lifehacks-spalte har fokus på 17. mai.
2: Ja, da, 17. mai og konfirmasjon og andre festdager da man trenger sølv på bunaden for eksempel. Og mange finner jo også fram sølvtøyet for å servere mat på fine selskaper. Og jeg har vært ute på internettet og funnet ulike tips for å holde sølvet pent og pusse sølvet. Et tips som går igjen at man tar en bolle og fyller med aluminiumsfolie. Så har man varmt vann oppi her. En god del salt og en god del bakepulver, og så legger man sølvtøy og den slags sølger oppi her 30 minutter, skyller av det, og så skal det visst nok være blankt og fint og nytt da.
1: Det gjør seg selv altså, det høres ja, bare veldig vanlig ut.
2: Ja, absolutt. Så det også en variant her da man tar en bolle med varmt vann og tilsetter salo og eddik. Eddik dukker stadig opp i sånne rengjøringstipser som det her. La det ligge bare noen få minutter og skylle med kaldt vann. Du kan også ta tannpussen, holdt jeg på å si, på sølvtøy og sølger. Rett og slett bare tannkrem og tannbørste. Bruk en annen tannbørste enn den du bruker selv, kanskje er greit.
1: Ja.
2: Tips der. Pusse forsiktig på sølger for eksempel, og så skyller du rent vann, akkurat som du gjør med tennene dine når du skal legge deg om kvelden. Så dette jo litt sånn råd som ikke vi helt vet hvordan fungerer, for vi pusser lite sølv, men, og vi kan ikke garantere for resultat eller hvordan det her går, så det her må du gjøre på eget ansvar også.
1: Ja, da jeg tenker at jo enklere, jo bedre, ja. For meg i hvert fall.
2: Så fant jeg til slutt et tips her fra en gullsmed, og da tenker jeg at det i hvert fall et ordentlig tips. Der det rett og slett å fylle en bolle med lunka vann, litt salo noen dråper, også noen dråper salmiak. Lukter godt, vil jeg tro. La sølvet ligge oppe i 10-15 minutter, vask forsiktig av bunadsølv og annet sølv med en liten kost eller klut, og skyll med rent vann. Noen dråper salo og salmiak i varmt vann der altså. Så ikke noe sånn der heksekunst det her, og man kan jo prøve litt ulike varianter frem mot 17. mai for å se hvor rent og pent det blir.

0: Skal vi grave litt i historien? Det 12. mai I dag, datan I 1875 at Stortinget vedtok at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Norge var første land som slutte seg til den. USA blant de få land som holder hardt I feet og andre rare målinger.
1: Almost every nation on earth has fallen under the yoke of tyranny, the metric system.
0: Ja, sterke ord fra høyre fløyen. I 1885 ble språkformene bokmål og nynorsk likestilt av Stortinget.
2: Mann, det den vanskeligste av dem alle sammen, fordi den blir til egen. Men når du skriver mann på nynorsk I Word, så vil du ikke få rød strek under. Fordi mann betyr man, altså det håret som hesten har I nakken.
0: 1926 nådde Roald Amundsen Nordpolen med luftskipet Norge. I 2003 mistet Gardermoen Lufthavn 420 arbeidsplasser etter at SAS

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Trysil får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det pent vær først på dagen, men tilskyen og uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I morgen. Temperaturene I morgen, trend som de vi har hatt I dag, 9 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen. Litt fun fact og historie rundt de.
2: Ja da, vi prøver jo å finne ut hvorfor de ulike kommunene har valgt de kommunevåpene de har gjort, og vi skal til Gudbrandsdalen I dag. Vi tar med oss både Sør-Fron og Nord-Fron, tenkte jeg. Sør-Fron har jo en sånn sølvklubb, rett og slett, på grønn bakgrunn, tegnet av Amund Rui I 1988, og dette da den klubba som Kolbein Sterke brukte I år 1021, da Olav den Hellige dro oppover Gudbrandsdalen for å kristne, rett og slett, Gudbrandsdølene da, og da tok denne Kolbein Sterke og slo I stykker denne ukristelige husguden på Dalegudbrands gård på Hundorp da, og derfor denne klubba. Ja. Man kristna Gudbrandsdalen med litt sånn makt, rett og slett, på den tiden der altså.
1: Mye historie I det kommunevåpnet.
2: Absolutt, og for så vidt også I kommunevåpnet til kommunen Hakke lenger nord. Nord-Fron har jo en flott oppreist gullfarget hest mot rød bakgrunn, og det symboliserer jo de rike hestetradisjonene I Nord-Fron, både hesteavl og hestetradisjoner. Blant annet så ble jo statens hesteavlsenter Sikkilsdalen lagt til Nord-Fron kommune allerede I 1862. Dette liksom stedet for den systematiske hesteavlen I Norge, og Nord-Fron har lange tradisjoner blant annet for å utvikle Gudbrandsdalshesten, så det skulle bare mangle at når Nord-Fron skulle ha nytt kommunevåpen I 1980, så var det denne gullfarget hesten som ble valgt, tegnet av en kar vi har vært innom før, Halvard Tretteberg fra Løten, en av de største ekspertene på kommunevåpen I Norge etter krigen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi starter dagens runder I fylket vårt med bordtennis.
2: Ja da, og Cobra bordtennisklubb, de holder til I Kongsvinger, og I helgen tok damelaget sølv I slutspillet I Eliteserien. På laget finner vi blant andre Kristina Pitsch-Halava. Hun pendler helt fra Bodø for å spille for bordtennisklubben I Kongsvinger, og hun beskriver det her som drømmeklubben sin.
3: Det faktisk drømmeklubben. Det så fin klubb, det så god stemning, det energi på trening, og jeg blir så glad. Jeg satt på toget til Kongsvinger, og jeg smilte. Jeg hørte musikk og bare smilte nesten jeg ville bli rørt, for jeg kom til Kongsvinger. Det en fin by, det en flott hall, og det flotte personer som spiller, og coacher.
2: Det som heter prosjekt Ung I Lillehammer-regionen nå startet opp igjen. Etter stillstand noen år så kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal I gang igjen med månedlige gratis aktiviteter for ungdom mellom 16 og 21 år, sier kulturkonsulent Øyvind Arnold Selnes I Øyer kommune.
4: Så langt så har dette virket veldig positivt. Vi har fått positive tilbakemeldinger, og det ser ut som at de synes dette veldig ordentlig og lettvint og greit å være med på. Og så det jo sånn at alle regioner I innlandet har jo sin regionale ungdomssatsning. Og nå har Lillehammer-regionen vært uten det noen år, og det på tide at det kom på plass igjen. Så ung I Lillehammer-regionen, det håper vi det skal forbli. Det blir I hvert fall nå en treårsperiode fremover med denne satsingen.
2: Turpostkartene som ble lansert 1. mai I Hamar, Stange, Ringsaker og Løten har mange fine turtips, men dette kommer ikke av seg selv. Margrethe Rudd Skjeseth I Turistforeningen sier det mange med på dugnads- og spleiselaget som turposten
5: Det kommunene som bidrar med de kartutsnittene som ligger I trykksaken, det kommunene som med og finansierer opptrykkinger, for at vi, altså dette, for oss jo dette et kjempestort folkehelseprosjekt. Så det med at disse trykksakene gratis utlevering, altså det gratis å delta, altså det frivillige, det kommunene, det noen sponsorer inne I forhold til det med premier, og det veldig mange grunneiere som faktisk sier ja, dette greit, og det også I turistforeningen som trekker I trådene, og gjør ganske mye arbeid også med det grafiske.
1: Det altså både turposter som en aktivitet, og så det jo stolpejakt som en annen aktivitet. Mange muligheter for å komme seg ut I nærmiljøet I frisk luft.
2: På lørdag, 16. mai, markeres toårsjubileet til Solør, Mekk og Ragg med Håkon Banken Cruising I Hoff. Arrangementet starter med feiring og sosialt samvær på klubbens område på Quisler, og Svein Arne Hugsten gleder seg.
6: Cruisinga egentlig litt for å hedre en Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banken Cruising I fjor. I samarbeid med en Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avisen at det var over 100 biler, så jeg tenkte vi skulle prøve å gjenta det I år da. Kanskje slå den rekorden. Ja, vi feirer toårsjubileum, og det akkurat 16. mai, så akkurat to år siden vi hadde åpning, offisiell åpning. Men vi har jo drivet på et par år, synes dette her artig å drive med. Hey.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Klokka den tikker og går mot 16 på en semifinale tirsdag.
1: Ja, det blir det jammen med, for Storhamar håndball skal spille den første semifinalen I slutspillet I dag på Hamar mot Larvik, spilles best av tre. Nå jo Elverum sine håndballherrer ute av slutspillet, så nå setter vi vår lit til Storhamars håndballdamer og at de går hele veien I slutspillet. Første etappe, altså på Hamar I kveld.
0: Om bare et par timer så braker det løst der.
1: Og så det jo første semifinale også I Eurovision I dag da, I Østerrike. Det jo slik at det to semifinaler, 15 I hver, og så det en finale da på lørdag, 16. mai. Norge skal synge I den andre semifinalen som I overmorgen, torsdag. Da Jonas Løv helt sist ut I den gjengen der, og det kan jo være en fordel kanskje. I dag det blant andre Sverige og Finland som skal prøve å komme seg til finalen på lørdag altså. Så prøv å gjøre litt ut av det hvis du liker Eurovision, liker Grand Prix. Det skal bli sånn ruskete vær noen dager nå, så da kan man jo laste ned disse stemmearka fra NRKs nettsider og sette seg ned og gjøre en hel aften ut av det.
0: Gjøre ordentlig.
1: Ja.
0: Vi får snart nyheter klokka 16 etter Muse.

0: presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
4: I løpet av natten i dag så har det vært grovt tyveri fra en byggeplass på Hamar, forteller politiet. Det brutt opp tre konteinere og stjålet verktøy for flere hundre tusen kroner fra Skibladnerbrygga i Hamar. Verktøyet som stjålet i hovedsak av merke Milwaukee og merket med multibygg, forteller politiet. UP har hatt laserkontroll på E16 ved Skarnes i ettermiddag. 8 fikk forenklet forelegg for høy fart, høyeste hastighet i 60-sona 80 km i timen, og 8 fikk også forenklet forelegg for mobilbruk, heter det fra politiet. En bil kjørte inn i siden på en annen bil på Gausdalsveien Lillehammer i dag. To personer sendt til sjekk på legekontor, forteller politiet. Regjeringen setter av mer penger til opprydning i Mjøsa, øker bevilgningen fra 4,8 til 6,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det da forurensing ved Raufoss Industripark og i Mjøsa som får mer penger til opprydning. Det ble i vinter kjent at det kan være 1000 tonn mer ammunisjon enn antatt tidligere i Mjøsa, skriver NRK. Utbyggingen av Hamas stasjon skulle etter planen starte i år, men kan bli forsinket, må vurderes på nytt i lys av forsinkelsen på dobbeltsporprosjektet til Hamar, det melder Samferdselsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag. Meteorologisk institutt har i dag sendt ut et gult farevarsel for snø. I innlandet gjelder det høyereliggende strøk, altså områder over 500-700 meter. Blant annet i Østerdalen og Gudbrandsdalen kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø i tidsrommet fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og i åpne områder så kan det også komme snøfokk, forteller meteorologene. Forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, som produsert av Teater Innlandet, har mottatt to nominasjoner til den høythengende Hedda-prisen, både for beste musikkteaterforestilling, og Ingrid Rusten har blitt nominert til beste skuespiller for sin prestasjon i stykket. Det skriver i solur.no.
1: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det pent vær først på dagen, men tilskyen og uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i morgen. Temperaturene i morgen trend som de vi har hatt i dag, 9 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Anders Bosmo der som reporter for en TV-kanal.
1: Sterkt representert under fotball-VM vi fra innlandet altså. Dagens kjendisbursdagsbarn denne 12. mai-dagen Paul Tøyen fra Lillehammer, kjent som Onkel P, rapper sammen med Jonny Onkel P, og også i Dirty Oppland, som har gjort stor suksess de siste par årene, gjort et slags comeback Dirty Oppland, blant annet med dagens bursdagsbarn i spissen. 42 år, Paul Tøyen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy det.

0: Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Underholdningsguiden. Mellom 12 og 13 i dag det tirsdagskaffe i Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekaffe i lokalene i Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent foredrag i Kulturhuset Hagelund. Tema «Hva gjør livet godt å leve i en vanskelig tid?» Arrangør de fire pensjonistforeningene i Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull i Raumastua på Drevsjø. Og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia-menighet av Trysil og Den Norske Kirke felles kristen bønnenatt i Storveien 11. Her går det slag i slag fram til klokka 7-8 torsdagsmorgen med forbønn, lovsang, bønnevandring med meire. Kom når du vil og kan. It's been a really, really messed up week.

0: På oppdrag fra fylkeskommunen så har nå noe som heter Menon Economics utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den audiovisuelle bransjen her I fylket. Og hva det det skal vi snart snakke mer om. Men det altså en bransje som går så det griner, kan man trygt si. Tom Svelle, du leder I hovedutvalg for kultur I nettopp Innlandet fylkeskommune, og før vi kommer inn på denne rapporten, forklar litt for oss hva audiovisuelle bransjer som vi har mye av I Innlandet.
1: Ja, det er jo film og spill og gaming, kan du si, da. Så, og der det jo en stor vekst på, og det spesielt rundt Hamar som dette her har vokst de siste årene, og der ser vi jo nå resultater av. Og det har kanskje noe med hele samfunnet vårt å gjøre, med at vi bruker PC, telefon og alt mye, mye mer enn vi gjorde før, så det der det ligger.
0: Og så har det som sagt kommet, som jeg sa, en ny rapport som viser at verdiskapningen innen spill her I Innlandet, den har nesten firedoblet seg på 10 år, så det jo ganske voldsomt. Hvordan fungerer spillbransjen I fylket her?
1: Nei, den skaper jo arbeidsplasser rett og slett. Altså, det mange miljøer som kreative, som klarer å sette I gang nye ting, lage filmer, eller lage spill og så videre, som gjør at det skaper omsetning og skaper arbeidsplasser og skaper verdi for Innlandet rett og slett. Da.
0: Dette kanskje en bransje dere vil satse mer på I fremtiden også?
1: Ja, altså den rapporten har jo akkurat kommet. Vi fikk en kort gjennomgang av den på siste møte I hovedutvalget, og så skal vi behandle den videre og vurdere hva vi skal gjøre, men det åpenbart at dette et område som det store muligheter I og som skaper vekst og som vi ønsker å satse på. Vi gjør jo allerede det I forhold til film. Vi jo eiere både av Filminvest sammen med Trøndelag og Østnorsk Filmsenter sammen med noen kommuner, slik at vi bruker per I dag I budsjettet vårt cirka 9 millioner på spillutvikling, da. Så, eller film- og spillutvikling. Så det jo noe vi ser resultater av gjennom verdiskapning og sånn I hele fylket. Så vi kjører jo nå I gang en vurdering av dette her, og så skal vi prøve å finne noen lure strategiske valg for hvordan vi skal ta det videre. Da.
0: Ja.
1: Så det blir spennende. Så vi helt I startfasen, så det litt vanskelig å si hva det ender opp I, men det åpenbart at når det såpass utvikling på dette her, omsetningsmessig også, så det helt klart noe vi skal være på hugget på.

0: Rett som der så trykker vi oss innom ChatGPT for å få svar på ting og tang, Gjøran, og det har du gjort nå.
1: Ja da, vi har startet en ny sånn serie nå I vår, føler jeg. Thomas og Gjøran spør KI om hjelp til ting de ikke vet selv. Og litt sånn I anledning 17. mai her, for jeg husker når jeg var liten gutt, så fikk jeg alltid høre på 17. mai, for du spiser så mye is og pølser du vil. Og da mamma og pappa var veldig på tilbyderen der liksom. Men så gikk ofte på en smell, spiste fort en pølse og en brus på morgenen, og så blir man jo fort mett og litt kvalm kanskje hvis man spiser for mye, så jeg rett og slett spurt KI, hvordan skal man klare å få I seg mest mulig pølser og is på 17. mai?
0: Ja, det svarer jeg spent på.
1: Ja, og så står det først her, som jeg kanskje trodde på forhånd, du sikker på det så lurt å spise så mye pølser og is? det jeg jo, så da har de tatt oppgaven på seriøst, altså inne på KI her. Før 17. mai-toget, sånn I 8-10-tida, spis en lett stabil frokost med brødskiver og litt protein, ikke for tung mat, men møt heller ikke opp på torget med tom mage. Ha en liten frokost, drikk et glass vann, og så venter du minst halvannen time før du spiser den første pølsa.
0: Ok, begynner med pølse, ja.
1: Og så kommer formiddagen. Nå starter oppvarmingen, står det. Mellom klokka 10 og 12 så skal du gå for en pølse hvert 40. Minutt, og en is etter hver andre pølse. Altså to pølser. Og så en is.
0: Ja, I intervaller her. Der altså.
1: Ja, og hele tiden huske litt grann vann mellom hver runde. Poenget her å bygge jevnt og ikke bli stappmett tidlig, står det. Så kommer midt på dagen, da har man kanskje gått I tog og samler seg på torg eller skole. Dette hovedperioden hvor du tåler mest pølser, står det. En pølse hvert 40. Minutt, en is cirka hvert 70. Minutt, og gå litt rundt mellom hver spising. Det å gå I tog og bruke beina jo fint for å få fordøyelsen I gang her. Man blir sulten og trenger energi. Og hvis du begynner å føle deg tung, ta en times pause, og da kan du fortsette å spise mer pølser og is etter det. Da. Så jeg synes jo ChatGPT eller KI tok dette spørsmålet vårt ganske så alvorlig, og satt opp en tidsplan for hele dagen altså. Når klokka har passert 4 på ettermiddagen, begynner mettheten å slå inn, står det. Da må du redusere tempoet, en pølse hver halvannen time, og is bare hvis du har lyst, og ikke press det ned. Fortsett med vann, og på kvelden, kun spis hvis du faktisk har lyst, små mengder, lange pauser, og stopp før du blir kvalm.
0: Ja, det blir ganske mange pølser I seg det her da.
1: Ja, hvis man følger det programmet fra KI, så tenker jeg en personlig rekord der innen rekkevidde. Men så jeg jo litt enig I det som står som advarsel her da. Ikke spis for mye, da blir du både dårlig og kvalm og får en litt størstelig nasjonaldag. Men det en måte å gjøre det på hvis man har som mål å spise mest mulig pølser og is.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Trysil får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det pent vær først på dagen, men tilskyen og uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I morgen. Temperaturene I morgen, trend som de vi har hatt I dag, 9 grader på det meste.

0: Nå det bare tirsdag I dag, og du tenker kanskje, ja, men jeg har god tid til 17. mai. Ja, det mulig du tenker, men har du det? Det var kanskje ikke så god tid som du liker. Og til å tirsdag I dag, onsdag morgen på torsdag, alt stengt, da det Kristi himmelfart. Så det fredag, så det lørdag, og så kommer 17. mai på søndag. Så det kommer til å gå radio unna, og da gjelder det jo å ha alt klappet og klart til den store dagen. Vil du ha noen gode tips til hvordan du forbereder deg best mulig? Vi har tidligere her på kanalen snakket med informasjonskonsulent Sheira Westman, som jobber hos informasjonskontoret for farge og interiør, og hun har noen gode tips til hva som lurt å gjøre allerede nå. Og hun ber oss tenke kanskje først og fremst på grillen.
1: 17. mai jo ofte den store grilldagen, det ikke det? Vi griller pølser og alt mulig kjøtt og fisk og hva vi gjør. Og da det viktig at grillen ren, så at du ikke blir matforgiftet. Og så det mye koseligere med en ren grill enn med en skitten grill.
0: Ja, kjekt råd. Og bunadsskjorter, det noe annet mange tenker litt på før 17. mai?
1: Det går fint å vaske bunadsskjorter selv. Bare huske å sjekke hvilket stoff den laget av. For det forskjell på om det et bomullstoff eller linstoff I skjorta, og også om den brodert med fargerike broderier og blomstermotiver som det ofte eller om det en helt hvit skjorte. Det fint å sjekke det først, for det skiller seg litt grann til hvordan du vasker, hvilke vaskemidler framfor alt du skal bruke. De fleste skjorter, linstoffer og bomullskjorter kan jo rengjøres på noen måter. Bløtlegging I kaldt vann og prøve å fjerne Og hvis det blitt litt gult, gulene av en hengt I skapet et år, så kan man prøve å fjerne det med et veldig mildt rengjøringsmiddel, men styr unna Milo, for det for ullstoffer, og det sjelden ull I bunadsskjorta. Men andre, Omo og den slags, for hvitt stoff eller for kulørt stoff hvis du har broderier på, det går helt fint.
0: Og et annet viktig, skal jeg si, tilbehør for at 17. mai skal bli en ekte nasjonaldag, jo flagget. Sheira Westman har noen gode tips rundt det også.
1: Det bør jo gjerne være rent og pent, så fargene klare og det hvite hvitt ordentlig. Den kan du også vaske selv. Kanskje enklest å legge den I bløt I en bøtte med lunkent vann. Med litt grann mildt vaskemiddel oppi, og så skylle godt, og så henge den til tørk.
0: Og når vi har vasket både grill, bunadsskjorter og flagg, så det også viktig å feie for sin egen dør, eller feie plattingen, eller terrassen.
1: Ja, altså det første jo feie. Det gjør man jo alltid først, tenker jeg. Feie bort bøss og løv og litt sånn skitt som har kommet der. Og sen det vel egentlig å vaske den lett, hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, kost over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skyller godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.

0: Dagens Lifehacks-spalte har fokus på 17. mai.
1: Ja, da, 17. mai og konfirmasjon og andre festdager da man trenger sølv på bunaden for eksempel. Og mange finner jo også fram sølvtøyet for å servere mat på fine selskaper. Og jeg har vært ute på internettet og funnet ulike tips for å holde sølvet pent og pusse sølvet. Et tips som går igjen at man tar en bolle og fyller med aluminiumsfolie, så har man varmt vann oppi her. En god del salt og en god del bakepulver, og så legger man sølvtøy og den slags sølger oppi her 30 minutter, skyller av det, og så skal det visst nok være blankt og fint og nytt. Da.
0: Det gjør seg selv, altså. Ja, det er veldig vanlig.
1: Ja, absolutt. Så det også en variant her da man tar en bolle med varmt vann og tilsetter salo og eddik. Eddik dukker stadig opp i sånne rengjøringstipser som det her. La det ligge bare noen få minutter og skylle med kaldt vann. Du kan også ta tannpussen, holdt jeg på å si, på sølvtøy og sølger. Rett og slett bare tannkrem og tannbørste. Bruk en annen tannbørste enn den du bruker selv, kanskje er greit.
0: Ja.
1: Tips der. Pusse forsiktig på sølger, for eksempel, og så skyller du rent vann, akkurat som du gjør med tennene dine når du skal legge deg om kvelden. Så dette jo litt sånn råd som ikke vi helt vet hvordan fungerer, for vi pusser lite sølv, men, og vi kan ikke garantere for resultat eller hvordan det her går, så det her må du gjøre på eget ansvar også.
0: Ja, da jeg tenker at jo enklere, jo bedre, ja. For meg i hvert fall.
1: Så fant jeg til slutt et tips her fra en gullsmed, og da tenker jeg at det i hvert fall et ordentlig tips. Der det rett og slett å fylle en bolle med lunka vann, litt salo, noen dråper, også noen dråper salmiak. Lukter godt, vil jeg tro. La sølvet ligge oppe i 10-15 minutter, vask forsiktig av bunadsølv og annet sølv med en liten kost eller klut, og skyll med rent vann. Noen dråper salo og salmiak i varmt vann der altså. Så ikke noe sånn der heksekunst det her, og man kan jo prøve litt ulike varianter frem mot 17. mai for å se hvor rent og pent det blir.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.

0: Klokka den nærmer seg 17 på en ganske så fin vårlig ettermiddag her I innlandet.
1: Ja, og jeg har line up hvordan kvelden min skal bli, Thomas. Jeg har tenkt å få meg den der semifinalen på Hamar, Storhamar-Larvik. Første semifinale, slutspillet. Ja. Når den ferdig så skal jeg spille bingo klokka 8. 100 000 I lykkepotten der.
0: Ja, avansement ja. Først, og så 100 000 på konto, ja.
1: Og så begynner jo da første semifinale I Eurovision på NRK klokka 9 I kveld.
0: Ja, med Sverige blant annet.
1: Ja, så det min kveld. Det blir ikke så mye sånn uteting, men ja, det går jeg lover inne selv om sola skinner.
0: Ja da, og ja. Hvis Hamkam kvinner I tillegg slår Vålerenga I køppen.
1: Ja, de skal spille køpp I dag, ja.
0: Ja da, så hadde det blitt stas. Det jo toppserien mot andre divisjon.
1: Ja, spennende kveld på mange måter. Vi håper den blir fin også for deg.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: I løpet av natten i dag så har det vært grovt tyveri fra en byggeplass på Hamar, forteller politiet. Det brutt opp tre konteinere og stjålet verktøy for flere hundre tusen kroner fra Skibladnerbrygga i Hamar. Verktøyet som stjålet i hovedsak av merket Milwaukee og merket med multibygg, forteller politiet. UP har hatt laserkontroll på E16 ved Skarnes i ettermiddag. 8 fikk forenklet forelegg for høy fart, høyeste hastighet i 60-sona 80 km i timen, og 8 fikk også forenklet forelegg for mobilbruk, heter det fra politiet. En bil kjørte inn i siden på en annen bil på Gausdalsveien Lillehammer i dag. 2 personer sendt til sjekk på legekontor, forteller politiet. Regjeringen setter av mer penger til opprydning i Mjøsa, øker bevilgningen fra 4,8 til 6,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det da forurensing ved Raufoss Industripark og i Mjøsa som får mer penger til opprydning. Det ble i vinter kjent at det kan være 1000 tonn mer ammunisjon enn antatt tidligere i Mjøsa, skriver NRK. Utbyggingen av Hamar stasjon skulle etter planen starte i år, men kan bli forsinket, må vurderes på nytt i lys av forsinkelsen på dobbeltsporprosjektet til Hamar, det melder Samferdselsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag. Meteorologisk institutt har i dag sendt ut et gult farevarsel for snø. I innlandet gjelder det høyreliggende strøk, altså områder over 500-700 meter. Blant annet i Østerdalen og Gudbrandsdalen kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø i tidsrommet fra onsdag kveld til torsdag formiddag. Og i åpne områder så kan det også komme snøfokk, forteller meteorologene. Forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, som produsert av Teater Innlandet, har mottatt 2 nominasjoner til den høythengende Hedda-prisen, både for beste musikkteaterforestilling, og Ingrid Rusten har blitt nominert til beste skuespiller for sin prestasjon i stykket. Det skriver i solur.no.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det pent vær først på dagen, men tilskyen og utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden i morgen. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag, 9 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Phantom of Fire, John Parr, 80-tallet med andre ord, Man in Motion, snart 10 minutter over 5.
1: Håper du har en fin, fin tirsdag. Det jo en litt sånn spesiell mai-uke nå. Vi liker det jo litt sånn med sånne fridager innimellom. I morgen så blir det på en måte en slags fredagskveld, siden mange har fri på torsdag, og så det fredag igjen. På fredag selvfølgelig, og så det 17. mai og masse gøy som skjer de nærmeste dagene, så vi får nyte disse maidagene og maifestene som best vi kan, I litt ruskete vær, riktig nok. Det kommer noe regn og sludd innover innlandet I morgen, men ja, det går nok bra, Lell, det.
0: Det ikke bare stuttbuksevær I vente.
1: Nei, det ikke det, men blir det for gærlig ute, så får du finne på noe koselig inne.
0: Nå skal du få høre på Synne Vo med hennes coverlåt Under vår laken, og så vet jeg at Synne kommer med ny låt på fredag, den skal du få høre da, men nå først den her.
2: Ettermiddagen med Thomas og Jøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Underholdningsguiden. Mellom 12 og 13 i dag det tirsdagskaffe i Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Og mellom 18 og 21 inviterer Trysil Husflidslag til strikkekaffe i lokalene i Trysil Hotel. I morgen onsdag klokka 11 kommer Norges første helseminister Werner Kristi med gratis åpent forhold.

Foredrag I Kulturhuset Hagelund. Tema, hva gjør livet godt å leve I en vanskelig tid? Arrangør de fire pensjonistforeningene I Trysil. Klokka 18 har Engerdal Revmatikerforening Ull Tull I Raumastua på Drevsjø. Og fra klokka 20 arrangører Østby Misjonsmenighet, Philadelphia Menighet av Trysil og Den Norske Kirke felles kristen bønnenatt I Storveien 11. Her går det slag I slag fram til klokka 7-8 torsdags morgen med forbønn, lovsang, bønnevandring med meire. Kom når du vil og kan.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter dagens rundtur I fylket vårt med bordtennis.
2: Ja da, og Cobra bordtennisklubb, de holder til I Kongsvinger, og I helga tok damelaget sølv I slutspillet I Eliteserien. På laget finner vi blant andre Kristina Pitsch-Halava. Hun pendler helt fra Bode for å spille for bordtennisklubben I Kongsvinger, og beskriver det her som drømmeklubben sin.
3: Det faktisk drømmeklubben. Det så fin klubb, det så god stemning, det energi på trening. Og jeg blir så glad. Jeg satt på toget til Kongsvinger, og jeg smilte. Jeg hørte musikk og bare smilte nesten jeg ville bli rørt, for jeg kom til Kongsvinger. Det en fin by, det en flott hall, og det flotte personer som spiller og coacher.
2: Det som heter prosjekt Ung I Lillehammer-regionen nå startet opp igjen. Etter stillstand noen år så kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal I gang igjen med månedlige gratis aktiviteter for ungdom mellom 16 og 21 år, sier kulturkonsulent Øyvind Arnold Selnes I Øyer kommune.
4: Så langt så har dette virket veldig positivt. Vi har fått positive tilbakemeldinger, og det ser ut som at de synes dette veldig ordentligt og lettvint og greit å være med på. Og så det jo sånn at alle regioner I innlandet har jo sin regionale ungdomssatsning. Og nå har Lillehammer-regionen vært uten det noen år, og det på tide at det kom på plass igjen. Så ung I Lillehammer-regionen, det håper vi det skal forbli. Det blir I hvert fall nå en treårsperiode fremover med denne satsingen.
2: Turpostkartene som ble lansert 1. mai I Hamar, Stange, Ringsaker og Løten har mange fine turtips, men dette kommer ikke av seg selv. Margrethe Rudd Skjeseth I Turistforeningen sier det mange med på dugnads- og spleiselaget som turposten
5: Det kommunene som bidrar med de kartutsnittene som ligger I trykksaken, det kommunene som med og finansierer opptrykkinger, for, at vi, altså dette, for oss jo dette et kjempestort folkehelseprosjekt. Så det med at disse trykksakene gratis utlevering, altså det gratis å delta, altså det frivillige, det kommunene, det noen sponsorer inne I forhold til dem med premier, og det veldig mange grunneiere som faktisk sier ja, dette greit, og det også I turistforeningen som trekker I trådene, og gjør ganske mye arbeid også med det grafiske.
1: Det altså både turposter som en aktivitet, og så det jo stolpejakt som en annen aktivitet. Mange muligheter for å komme seg ut I nærmiljøet I frisk luft.
2: På lørdag, 16. mai, markeres toårsjubileet til Soler, Mekk og Ragg med Håkon Banken Cruising I Hoff. Arrangementet starter med feiring og sosialt samvær på klubbens område på Kvisler, og Svein Arne Hugsten gleder seg.
6: Cruisinga egentlig litt for å hedre Håkon, og vi hadde jo en Håkon Banken Cruising I fjor. I samarbeid med en Volvo Classic Car Club, tror jeg det heter. Og det var jo stor suksess. Så jeg avvise at det var over 100 biler, så jeg tenkte vi skulle prøve å gjenta det I år da. Kanskje slå den rekorden. Ja, vi feirer toårsjubileum, og det akkurat 16. mai, så akkurat to år siden vi hadde offisiell åpning. Men vi har jo drivet på et par år, synes dette her artig å drive med.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen. Litt fun fact og historie rundt de.
2: Ja, da vi prøver å finne ut hvorfor de ulike kommunene har valgt de kommunevåpene de har gjort, og vi skal til Gudbrandsdalen I dag. Vi tar med oss både Sør-Fron og Nord-Fron, tenkte jeg. Sør-Fron har jo en sånn sølvklubbe, rett og slett, på grønn bakgrunn, tegnet av Amund Rui I 1988, og dette da den klubba som Kolbein Sterke brukte I år 1021, da Olav den Hellige dro oppover Gudbrandsdalen for å kristne rett og slett Gudbrandsdølene da, og da tok denne Kolbein Sterke og slo I stykker denne ukristelige husguden på Dalegudbrands gård på Hundorp da, og derfor denne klubba. Ja. Man kristna Gudbrandsdalen med litt sånn makt rett og slett på den tiden der altså.
1: Mye historie I det kommunevåpnet.
2: Absolutt, og for så vidt også I kommunevåpnet til kommunen Hakke lenger nord. Nordfron har jo en flott oppreist gullfarga hest mot rød bakgrunn. Og det symboliserer jo de rike hestetradisjonene I Nord-Fron, både hesteavl og hestetradisjoner. Blant annet så ble jo statens hesteavlsenter Sikkilsdalen lagt til Nord-Fron kommune allerede I 1862. Dette liksom stedet for den systematiske hesteavlen I Norge, og Nord-Fron har lange tradisjoner blant annet for å utvikle Gudbrandsdalshesten, så det skulle bare mangle at når Nord-Fron skulle ha nytt kommunevåpen I 1980, så var det denne gullfarga hesten som ble valgt, tegnet av en kar vi har vært innom før, Halvard Tretteberg fra Løten, en av de største ekspertene på kommunevåpen I Norge etter krigen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
10: Trysil får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det pent vær først på dagen, men tilskyen og uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og særlig kvelden I morgen. Temperaturene I morgen, trend som de vi har hatt I dag, 9 grader på det meste.

0: Skal vi grave litt i historien? Det 12. mai I dag, datoen I 1875 at Stortinget vedtok at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Norge var første land som sluttet seg til den. USA blant de få land som holder hardt I feet og andre rare målinger.
1: Almost every nation on earth has fallen under the yoke of tyranny, the metric system.
0: Ja, sterke ord fra høyre fløyen. I 1885 ble språkformene bokmål og nynorsk likestilt av Stortinget.
2: Mann, det den vanskeligste av dem alle sammen, fordi den blir til egen. Men når du skriver mann på nynorsk I Word, så vil du ikke få rød strek under. Fordi mann betyr man, altså det håret som hesten har I nakken.
0: 1926 nådde Roald Amundsen Nordpolen med luftskipet Norge. I 2003 mistet Gardermoen Lufthavn 420 arbeidsplasser etter at SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm.

0: Rett som det er så trykker vi oss innom ChatGPT for å få svar på ting og tang, Gjøran, og det har du gjort nå.
1: Ja da, vi har startet en ny sånn serie nå I vår, føler jeg. Thomas og Gjøran spør KI om hjelp til ting de ikke vet selv. Og litt sånn I anledning 17. mai her, for jeg husker når jeg var liten gutt, så fikk jeg alltid høre på 17. mai, for du spiser så mye is og pølser du vil. Og da mamma og pappa var veldig på tilbyderen der liksom. Men så gikk ofte på en smell, spiste fort en pølse og en brus på morgenen, og så blir man jo fort mett og litt kvalm kanskje hvis man spiser for mye, så jeg rett og slett spurt KI, hvordan skal man klare å få I seg mest mulig pølser og is på 17. mai?
0: Ja, det svarer jeg spent på.
1: Ja, og så står det først her, som jeg kanskje trodde på forhånd, du sikker på det så lurt å spise så mye pølser og is? det jeg jo, så da har de tatt oppgaven på seriøst altså inne på KI her. Før 17. mai-toget, sånn I 8-10-tida, spis en lett stabil frokost med brødskiver og litt protein, ikke for tung mat, men møt heller ikke opp på torget med tom mage. Ha en liten frokost, drikk et glass vann, og så venter du minst halvannen time før du spiser den første pølsa.
0: Ok, begynner med pølse, ja.
1: Og så kommer formiddagen. Nå starter oppvarmingen, står det. Mellom klokka 10 og 12 så skal du gå for en pølse hvert 40. Minutt, og en is etter hver andre pølse. Altså to pølser. Og så en is.
0: Ja, ja, ja. I intervaller der altså.
1: Ja, og hele tiden huske litt grann vann mellom hver runde. Poenget her å bygge jevnt og ikke bli stappmett tidlig, står det. Så kommer midt på dagen, da har man kanskje gått I tog og samler seg på torg eller skole. Dette hovedperioden hvor du tåler mest pølser, står det. En pølse hvert 40. Minutt, en is cirka hvert 70. Minutt. Og gå litt rundt mellom hver spising. Det å gå I tog og bruke beina jo fint for å få fordøyelsen I gang her. Man blir sulten og trenger energi. Og hvis du begynner å føle deg tung, ta en times pause, og da kan du fortsette å spise mer pølser og is etter det. Da. Så jeg synes jo ChatGPT eller KI tok dette spørsmålet vårt ganske så alvorlig, ja, og satt opp en tidsplan for hele dagen altså. Når klokka har passert 4 på ettermiddagen, begynner mettheten å slå inn, står det. Da må du redusere tempoet, en pølse hver halvannen time, og is bare hvis du har lyst, og ikke press det ned. Fortsett med vann, og på kvelden, kun spis hvis du faktisk har lyst, små mengder, lange pauser, og stopp før du blir kvalm.
0: Ja, det blir ganske mange pølser I seg det her da.
1: Ja, hvis man følger det programmet fra KI, så tenker jeg en personlig rekord der innen rekkevidde. Men så jeg jo litt enig I det som står som advarsel her da. Ikke spis for mye, da blir du både dårlig og kvalm og får en litt størstelig nasjonaldag. Men det en måte å gjøre det på hvis man har som mål å spise mest mulig pølser og is.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei!
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Shawn Mendes, nest siste låt I dagens ettermiddagssending med sin Stitches.
1: Vi takker pent for følge, håper du får en fin, fin kveld, hva den man har tenkt å finne på. Vi høres I morgen, og da det jo ikke til å se bort fra at det blir litt sånn fredagsstemning I studio, selv om det bare onsdag I morgen. Siden det fri for mange på torsdag, så det rart med det. Da blir det litt sånn helgefeeling I studio.
0: Ja, fredagsstemning på en onsdag, det betyr jo lille lørdag egentlig.
1: Det gjør det så absolutt.
0: Om en kvarters tid så det avkast I oppgjør mellom Storhamar og Larvik. Vi skal følge den kampen til å gi deg oppsummering I morgen. Ha en fin, fin tirsdagskveld. Her

0: sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen I Norsk Mediebarometer for I fjor. Blant 16-24-åringer bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere I asylmottak I år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting I kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier I et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene I Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte I USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag I lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte I dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget I partiet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Yes, du går inn på Felleskjøp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil Radioen sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil Senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Sør-Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du er så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Sør-Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser. Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffende.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld, og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 20, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Og kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner. Videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Skal vi se da, kveldens lykketall I kveld, det tallet 73. Tallet 73 altså, skriv det ned på et lurt sted, får du bingo på tallet 73 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og 1 I rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
3: 86 8 6 19 1 9 57 5 7 21 2 1 70 7 0 54 5 4 Nummer 9 Nummer 9 83 8 3 50 5 0 53 5 3 88 8 8 28 2 8 81 8 1 15 1 5 30 3 0

Bingo, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 15 og 30. Vi skal spille videre. Det to rekker som gjelder nå. Vi tar med for nye spillere at det to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker som gjelder altså. Her har vi 800 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Seksti, seks, null. Syttifem, sju, fem. Syttiåtte, sju, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Syttifire, sju, fire. Åttifire, åtte, fire. Førti, fire, null. Førtifire, fire, fire. Nummer tre, nummer tre. Førtitre, fire, tre. Tjueto, to, to. Trettito, tre, to. Sekstito, seks, to. Sekstini, seks, ni. Nummer fire, nummer fire. Syttitre, sju, tre. Femtiåtte, fem, åtte. Åtti, åtte, null. Tjuefem, to, fem. Femtifem, fem, fem. Tolv, en, to. Elve, en, en.

Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 11. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1. 3. 42.

34, 3, 4. Nummer 7, nummer 7. Åttito, åtte, to. Førtien, fire, en. Syttien, sju, en. 16, 1, 6. 61, 6, 1.

tre rekker, det fikk vi på tallet 16, og etter 16 så rakk jeg å lese 61 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen ved, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 83 8 3 43 4 3 Nummer 1 Nummer 1 10 1 0 68 6 8 65 6 5 33 3 3 82 8 2 38 3 8 90 9 0 27 2 7 19 1 9

Nummer ni. Nummer ni. Fjorten. En, fire.

Bingo, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 73 og 22. Vi på spill 2, vi skal spille om tre rekker nå. Her har vi 2000 kroner I premie. 29, 2, 9. Fyrtiseks, fire, seks. Femten, en, fem. Syttifem, sju, fem. 7 42 4 2 53 5 3 Nummer åtte. 5 6 33 0 Nummer tre. 37 3 7 59 5 9 58 5 8 55 5 5 23 2 3 34 3 4

Bingo og deling på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 23 og 34 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet halvveis I spillet. Vi nå på spill 3. Og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall, det tallet 73. Var med I både spill 1 og spill 2. Det blir jo spennende å se hvordan det utarter seg I spill 3 og spill 4. I hvert fall nå så skal vi begynne på spill 3 og ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 33 3 3 84 8 4 62 6 2 57 5 7 29 2 9 65 6 5 16 1 6 14 1 4 41 4 1 37 3 7 31 3 1

Raske bingo på tallet 41, og etter 41 så rakk jeg å lese 37 og 31. Vi spiller videre om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 58. 58. 63. 63. 82, 8, 2 67, 6, 7 80, 8, 0 25, 2, 5 73, 7, 3 32, 3, 2 39, 3, 9 79, 7, 9 Nummer 4, nummer 4 59, 5, 9 42, 4, 2 71, 7, 1 10, 1, 0 Nummer 8 Nummer 8 27, 2, 7 77, 7, 7 30, 3, 0 55, 5, 5 49, 4, 9

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 68, 22 og 26. Vi har kommet fram til spill 4. Vi blar over igjen kveldens siste spill, spill 4 altså. Vi starter opp igjen vi med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 50 5 0 Nummer 7 Nummer 7 26 2 6 56 5 6 81 8 1 13 1 3 28 2 8 33 3 3 63 6 3 55 5 5 23 2 3 39 3 9 Nummer 5 Nummer 5 75 7 5

Det mange som ringer oss nå. Bingo på nummer 5 og 75, det dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 75, det dessverre for sent.

Bingo, tre rekker, det fikk vi på tallet 90, og etter 90 så rakk jeg å lese 42 og 69. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din enda, så må du gjøre det nå.

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 90, og etter 90 så rakk jeg altså å lese 42 og 69 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, og telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi tar også med at kveldens lykketall, det var tallet 73, var faktisk med I alle spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på lykketallet I kveld, selv om det var en som var ganske nærme. Vi skal titte på kveldens heldige vinnere. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Torbjørg Øveby fra Trysil. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Bjørn Erik Sveine fra Oppaker. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Lisa Marie Stensby Lilletjernbakken fra Flisa. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Gunvor Smeby fra Stavsjø. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Lene Øyen Karlsen fra Trysil. Og spill 2 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Åse Øygarden fra Vågå, og 1000 kroner til Trine Camilla Giltvedt Henriksen fra Oslo. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Mona Lisa Mosenge Spakerud fra Lillehammer. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Gerd Reidun Westerheim fra Ryfoss. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Monika Veiby fra Vang. Spill 4 og 3, spill 4 og 1 rekke, der fikk vi en tredeling, og det går 150 kroner hver til Kai Arne Tørstad fra Ryfoss, 150 kroner til Svein Koi fra Lillehammer, og 150 kroner til Sonja Mertens fra Atna. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Solveig Husom fra Venabygd, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner, gikk I kveld til Kai Aril Skogstad fra Jorde. Og blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Max Bensin på Jorde. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Bingo spiller vi neste tirsdag også, klokka 20.00. Du kan kjøpe blokker både på ditt lokale usalgsted eller på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Ønsker deg en riktig så fin uke, en god Kristi Himmelfartsdag og god 17. mai, så høres vi igjen neste uke. Ha en flott tirsdagskveld.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Find me tomorrow when my mind's as clear as the blue.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputtammer.no.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Heisan, poler i bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.